0: børn og forældre fra Søllested og Østofte landsbyordninger demonstrerede torsdag aften foran byrådssalen i Maribo. Med skilte som bevar vores skole ville de påvirke byrådets første budgetforhandling. Fællesbestyrelsens formand Katrine Petersen håber, at politikerne ser konsekvenserne for familierne og landsbyerne. Udvalgsformand Martin Bosen sagde på vej ind, at protesterne gjorde indtryk, og at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuelle skolelukninger. Lolland Kommune har sat alle ansættelser, der kræver en børneattest, i bero. Det rammer blandt andet pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn. Problemet gælder i flere kommuner, efter en slettefejl i kriminalregisteret fik Rigspolitiet til at stoppe udstedelsen af børneattester. Kommunernes Landsforening advarer om, at kommuner kan blive nødt til at finde midlertidige løsninger og i værste fald begrænse åbningstider i daginstitutioner. I Guldborgsund Kommune har fejlen foreløbig ikke givet problemer.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Skyerne kan ikke rigtig beslutte sig her i natten over Sydhavsøerne, hvor der kommer enkelte byer, men der bliver også tørre perioder indimellem. Temperaturen ligger på omkring 14 grader, og vinden fra sydvest kan mærkes. I morgen der fortsætter samme blandede menu, især først på dagen, hvor der stadigvæk er byer, der havde tænkt sig at skulle forbi os.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En dyrepasser er liv blevet revet af en puma under arbejde i Krokodillezoo i Eskilstrup. Det er et af eksemplerne på de sikkerhedsproblemer, som fagbladet 3F har beskrevet, at arbejdstilsynet slog ned på efter kontrolbesøg på virksomheden. Her observerede myndigheden også, at stiger og afsatser kunne bringe ansatte faretruende tæt på de store kattedyr. Der manglede også klare procedurer for arbejdet med farlige dyr og for oplæring af medarbejderne. Direktør René Hedegaard skriver til fagbladet 3F, at arbejdet i Krokodillezoo ikke kan planlægges som på en almindelig arbejdsplads. Han skriver, det er ikke det samme som, at medarbejdernes sikkerhed eller trivsel er ligegyldig. Tværtimod er vi afhængige af mennesker, der føler sig trygge og kompetente til at arbejde omkring dyrene.
2: En kat i Systofte på Falster kan være skudt med et luftgevær. Da katten Carlo kom hjem en aften i august, så havde den et åbent sår og blod i pelsen. Ifølge ejeren Louise Petersen vurderede dyrlægen, at såret kunne stamme fra et hagl. Katten blev ikke alvorligt ramt og er kommet sig igen. Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi har siden 2021 registreret 26 anmeldelser om katte, der er blevet skudt. Louise Petersen holder nu Carlo indenfor om natten.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i nat er der skyer, enkelte byer, men også tørre perioder på Sydhavsøerne. Så det er det mix, det står på. Temperaturen ligger på omkring 14 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en fredag morgen, hvor det her ustadige vejr, det fortsætter særligt først på dagen, hvor der kommer byer.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollandbyrådet har taget hul på budgettet for 2027, hvor der nu skal findes omkring 64 millioner kroner i besparelser. Det er langt mindre end tidligere frygtet, blandt andet fordi flere er kommet i arbejde og færre modtager overførselsindkomst. Alligevel understreger politikerne, at der fortsat venter svære prioriteringer og besparelser. Uden for byrådssalen var børn og forældre fra Søllested og Østofte mødt op for at minde politikerne om konsekvenserne ved mulige skolelukninger. Alle partier, lister og løsgængere bakker foreløbigt op om at arbejde videre med budgettet.
2: NFO er klar til den afgørende kamp om en plads i Final Four i pokalturneringen. Nykøbing Falster håndbold vandt onsdag aften hele 35-21 ude over Silkeborg Vål. Målvogter Anne Kretine i Bossen havde en redningsprocent på 46 og blev kåret til kampens spiller, mens Mia Svele scorede 10 mål. NFO får sin næste pokalmodstander ved lodtrækning tirsdag, men inden da, der venter Blomberg Lippe i Champions League på søndag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. God alt for tidlig morgen. Det er jo faktisk ikke engang blevet ordentligt lyst endnu, men du er oppe og ser godt ud, så det er jo en god start på en fredag, hvor weekenden står og banker på døren. Og her tidligt på dagen, ja, der fortsætter det her vekslende skydække, hvor enkelte byer skal passere Sydhavsøerne, men hvor der også er tørre perioder. Temperaturen ligger nu på omkring en 14 grader. Og når vi kommer længere op af fredagen, så fortsætter det her omskiftelige vejr med risiko for flere byer, men igen også med opholdsvejen imellem.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere end 100 børn og forældre fra Søllested og Østofte landsbyordninger demonstrerede torsdag aften foran byrådssalen i Maribo. Med skilte som bevar vores skole ville de påvirke byrådets første budgetforhandling. Fællesbestyrelsens formand Katrine Petersen håber, at politikerne ser konsekvenserne for familierne og landsbyerne. Udvalgsformand Martin Bosen sagde på vej ind, at protesterne gjorde indtryk, og at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuelle skolelukninger.
2: Moderaternes René Christensen advarer mod kursen i Guldborgsund Kommunes kommende budget. Han frygter, at kommunen bruger af kassen og satser på, at en ny udligningsreform redder økonomien i 2029. Hvis pengene udebliver, kan Guldborgsund ifølge Christensen ende i en situation som Lolland. Han efterlyser derfor flere besparelser og en langsigtet plan for kommunens økonomi. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. God alt for tidlig morgen. Det er jo faktisk ikke engang blevet ordentligt lyst endnu, men du er oppe og ser godt ud, så det er jo en god start på en fredag, hvor weekenden står og banker på døren. Og her tidligt på dagen, ja, der fortsætter det her vekslende skydække, hvor enkelte byer skal passere Sydhavsøerne, men hvor der også er tørre perioder. Temperaturen ligger nu på omkring en 14 grader. Og når vi kommer længere op af fredagen, så fortsætter det her omskiftelige vejr med risiko for flere byer, men igen også med opholdsvejen imellem.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Bare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere end 100 børn og forældre fra Søllested og Østofte landsbyordninger demonstrerede torsdag aften foran byrådssalen i Maribo. Med skilte som bevar vores skole ville de påvirke byrådets første budgetforhandling. Fællesbestyrelsens formand Katrine Petersen håber, at politikerne ser konsekvenserne for familierne og landsbyerne. Udvalgsformand Martin Bosen sagde på vej ind, at protesterne gjorde indtryk, og at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuelle skolelukninger.
2: Et socialt tilbud til udsatte familier på Lolland risikerer at miste sit kommunale tilskud. Familieringen hjælper i dag 69 familier og 131 børn, men støtten på 500.000 kr. Om året er med i kommunens sparekatalog. Poul Erik Gildentoft kalder stedet et fristed og siger, at hjælpen har haft afgørende betydning for ham og hans familie. Uden familiering vil han ikke være her i dag. Dansk Folkehjælp advarer samtidig om, at den besparelse kan blive dyrere på længere sigt, da familieringen hjælper mange familier med at få styr på tilværelsen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, sådan her ser fredagsvejret ud. Der kommer spredte byer, også perioder med lidt eller nogen sol i løbet af eftermiddagstimerne. Enkelte byer hister her. Temperatur i dag omkring 16 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Nephew igen og igen. Klokken den er 6:06, og vi er i gang med fredag morgen her i din Sydhavsradio. Der står den 18. september i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen og har den udsøgte fornøjelse af at være den, der siger noget til dig her i morgentimerne og hjælper dig ud af dynerne godt i gang med din fredag lidt tættere på weekenden lige rundt om hjørnet. Se, jeg har nævnt det nogle gange i løbet af den her uge. Jeg er alene hjemme i den her uge. Min bedre halvdel, hun er ikke på matriklen, og det betyder, at der er ting, der forandrer sig lidt anderledes. Det er faktisk rigtig længe siden, jeg har været hjemme en hel uge alene. For eksempel, så er der noget med madvaner. Jeg kan mærke, mine spisetider, de farer rundt. Nogle gange spiser jeg meget, meget sent, andre gange spiser jeg meget, meget tidligt, og nogle gange spiser jeg slet ikke noget. Og jeg købte noget mad i mandags, og det har egentlig bare gået og spist der hele ugen, så der er ikke rigtig noget nyt på menuen, og det ved jeg, det kunne aldrig nogensinde forekomme, når hun er hjemme, så det er sådan nogle af de ting, der er sådan lidt anderledes, når man er home alone eller alene hjemme. Lige om lidt, der spiller vi Anastasia, I'm Out of Love, allerførst Prince her i 1999. Come on.

Eller bliver det bare godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

For et par dage siden kunne hun fejre 58 års fødselsdag, og hendes karriere startede jo simpelthen med buller og brag i starten af nullerne med lige præcis den her sang, I'm Out of Love. Hun er fra Chicago, og de sidste år har vi ikke hørt så frygtelig meget til hende, ikke i forhold til nye sange, men hun turnerer stadigvæk, og hun har faktisk også været i Danmark og givet koncerter flere gange. Ikke så længe siden hun var sidst. Lige nu der spiller vi Mr. Know It All, ny sang fra Teddy Swims, klokken den er 6:15. Godmorgen.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
2: Op og stå for NFH!
3: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
1: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
4: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
5: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Miles Smith, nice to meet you. Det var en våd dag i går med meget regn, og det er den der slags regn, som man bare bliver helt vildt våd af. Der er forskel på regnbyer, det ved du sikkert godt. Nogle regnbyer, ah, der kan man sådan godt gå igennem, uden man bliver pladet våd. Det kunne man ikke med de regnbyer, der kom rigtig mange steder i går torsdag. I dag fredag, der er der altså også spredte byer i luften, også perioder med lidt eller nogen sol. 14-18 grader, når vi er oppe på. Vi får en lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. Det her er Rosalind, Snap,

0: Det er fredag morgen i din Sydhavsradio. Her et genhør med Meredith Brooks, den der hedder Bitch. Lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag lige præcis i dag, den 18. september. Lige nu er der klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En dyrepasser i liv blev revet af en puma under arbejde i Krokodillezoo i Eskilstrup. Det er et af eksemplerne på de sikkerhedsproblemer, som fagbladet 3F har beskrevet, at Arbejdstilsynet slog ned på efter kontrolbesøg på virksomheden. Her observerede myndigheden også, at stiger og afsatser kunne bringe ansatte faretruende tæt på de store kattedyr. Der manglede også klare procedurer for arbejdet med farlige dyr og for oplæring af medarbejderne. Direktør René Hedegaard skriver til fagbladet 3F, at arbejdet i Krokodillezoo ikke kan planlægges som på en almindelig arbejdsplads. Han skriver, det er ikke det samme som, at medarbejdernes sikkerhed eller trivsel er ligegyldig. Tværtimod er vi afhængige af mennesker, der føler sig trygge og kompetente til at arbejde omkring dyrene.
3: Patienter på Lolland Falster får nu lettere adgang til en neurolog. Sjællands Universitetshospital i Nykøbing har åbnet et nyt tilbud, hvor en speciallæge i neurologi er til stede 2 dage om ugen. Ifølge vicedirektør Morten Siebel har man tidligere set eksempler på patienter med blandt andet Parkinson og Guillain-Barré-syndrom, som ikke blev opdaget i tide. Det nye tilbud skal gøre det lettere at opdage neurologiske sygdomme og samtidig spare flere patienter for turen til Roskilde.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved næ event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Tame Impala sammen med Jenny Dracula. Klokken den er 7:20. Der står den 18. september i kalenderen. Har du fødselsdag i dag, så kæmpestort tillykke herindefra. Så er der fødselsdag på præcis samme dag som Lecia Jønsson, som har det med at blive kaldt den ene halvdel af Lecia Lucien i gamle dage, men også den ene halvdel af Laban. Jeg ved ikke, hvordan hun har det med det der med at blive kaldt den ene halvdel hele tiden. Hun er sangerinde, og hun er super sød. Jeg har faktisk spurgt hende nogle gange. Og i dag, jamen, der kan hun fejre 78 års fødselsdag. Kurt Hansen, der er stormester i skak, og han er en habil skakspiller. Han er født på den her dag i 1964. Vi skal også sige tillykke til Lance Armstrong, amerikansk cykelrytter, der har vundet Tour de France en hel del gange, men alle sejre er blevet taget fra ham grundet doping. Han er født på den her dag i 1971. Vi skal også sige tillykke til Puk Damsgaard, der er journalist, forfatter, og så hun også arbejdet som tv-korrespondent i en årrække. Hun er født på den her dag i 1978, og der skal 48 lys i lagkagen. Lasse Bosen har fødselsdag. Han er tidligere håndboldspiller, født i 1979, og til sidst skal vi sige tillykke til Lucas Graham, der i dag kan fejre fødselsdag, og han er jo sanger, han er skuespiller, født på den her dag i 1988, så der skal simpelthen 38 lys i lagkagen. Kæmpe stort tillykke herfra. Her spiller vi Michel Tello, I Su Ti Pego. Godmorgen. Nå så.

Mille sammen med uro, drømmefanger, du er med på Radio Sydhavnsøerne her en fredag morgen. En fredag morgen, hvor vi lige om lidt giver dig en nyhedsopdatering fra Folketidens redaktion. Efter det skal vi kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Senere her til morgen, jamen der stikker Søren Krogh også lige næsen indenfor for at fortælle os lidt om, hvad der sker på Sydhavnslisten, der er i radioen i dag fra kl. 12 til kl. 14. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Olivia Rodrigo. Drop Dead. Godmorgen.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Byråd brugte torsdag aften godt 2 timer på deres byrådsmøde. Her lagde parterne deres kurs frem, inden de egentlige forhandlinger om de store besparelser, som kommunen står overfor, starter. Byrådet vedtog også en ny ordning med Nærbus, som fra juli næste år skal gøre den kollektive trafik mere fleksibel. Derudover gav en ny forretningsorden for Økontaktrådet anledning til debat, hvor Danmarksdemokraterne som det eneste parti stemte imod.
2: Lolland Kommune har sat alle ansættelser, der kræver en børneattest, i bero. Det rammer blandt andet pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn. Problemet gælder i flere kommuner, efter en slettefejl i kriminalregisteret fik Rigspolitiet til at stoppe udstedelsen af børneattester. Kommunernes Landsforening advarer om, at kommuner kan blive nødt til at finde midlertidige løsninger og i værste fald begrænse åbningstider i daginstitutioner. I Guldborgsund Kommune har fejlen foreløbig ikke givet problemer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, sådan her ser fredagsvejret ud. Der kommer spredte byer, også perioder med lidt eller nogen sol i løbet af eftermiddagstimerne. Enkelte byer hister her. Temperatur i dag omkring 16 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

ATC Around the World. Klokken den er 7:05. Det er morgen på Sydhavnsøerne. I går aftes var der lodtrækning til den fjerde runde af fodboldens pokalturnering. Og vores lokale fodboldhelte fra Nykøbing FC er jo stadigvæk med i den her turnering. Og de fik sig, kan man vist roligt sige, en fornuftig lodtrækning. Der var masser af Superliga-klubber, der kunne være udtrukket. Men det blev Vanløse IF fra fodboldens tredje division, at man skal møde i fjerde runde af pokalturneringen. NFC spillede sig videre til fjerde runde af pokalturneringen efter noget af et måldrama mod Middelfart i tredje runde, en kamp, der endte 5-5 i forlænget spilletid, og hvor NFC hev sejren hjem i en straffesparkskonkurrence. Nu gælder det altså Vanløse IF i næste runde. Og det her, det er noget, du kan læse mere om inde på folketidene.dk. Lige om lidt, så skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, der handler det igen om de her phishing-mails, som dukker op i ens mailbox, som skal forsøge at lokke oplysninger ud af ganske almindelige danskere. Mere lige om lidt er der først Lady Gaga her, Alejandro.

Det var Benjamin Hav, der tog os med under lidt varmere himmelstøj til Sydeuropa, nærmere bestemt til Portugal. Klokken den er 7:14. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag der handler det igen om de her phishing-mails. Lige nu der oplever politiet flere eksempler på falske mails, som udgiver sig for at være fra PostNord. I mailen der fortælles det, at en pakke ikke har kunnet leveres, og adressen er ugyldig. Herefter beder de om et mindre pengebeløb for at kunne sende pakken korrekt afsted til modtageren. Typisk medfølger der et link, som ikke fører til PostNords egen hjemmeside. Det her, det er svindlen, fortæller politiet. De IT-kriminelle bruger metoderne for at kunne lokke borgerne til at indtaste deres personlige oplysninger og måske endda deres kortdata. Sådan er godt, hvis du skal genkende den her svindel, lyder det fra politiet. Afsenderens mailadresse ser ofte mærkelig eller forkert ud. De beder om en opkrævning på f.eks. 27 kroner for en ny levering af pakken. Sproget virker uofficielt og direkte oversat. PostNord sender aldrig betalingskrav som disse ud på mail, lyder meldingen fra politiet. Det er, hvad du skal gøre, hvis du får sådan en af de her mails. Klik aldrig på linket. Slet mailen med det samme. Del aldrig dine personlige oplysninger eller kortdata via mail. Og hvis du er i tvivl om noget er falsk, så tag fat i PostNord direkte.

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Alpha Ville sammen med Ava Max og David Guetta. Det her var Forever Young, 21 minutter over 7. Lad os lige prøve at se lidt på fredagens vejr. Lidt eller nogen sol, men også spredte byer i løbet af eftermiddagen. Kun enkelte byer, så der kan man godt opholde sig udendørs, uden at blive pladet våd. Temperatur i dag lige omkring 16 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. Ude ved kysterne, der blæser det lidt mere. Der får vi nemlig op til en frisk vind. Det er Clean Bandit sammen med Demi Lovato, Solo.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. Det er morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og så går jeg faktisk også og venter lidt på et opkald fra en af mine gamle venner, Alf, som er begyndt at ringe til mig indimellem. Og han har jo altid et eller andet interessant i ærmet. Han er flyttet fra Fyn til Stubekøbing, og det går vist ret godt, men han har også nogle udfordringer. Jeg er spændt på at høre fra ham lidt senere her til morgen, hvis han vel og mærke ringer. Det kan jo godt være, at han har sovet over sig. Det kan også godt være, at han har glemt det. Jeg ved det ikke. Lige nu der er klokken et enkelt minut i 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Flere end 100 børn og forældre fra Søllested og Østofte landsbyordninger demonstrerede torsdag aften foran byrådssalen i Maribo. Med skilte som bevar vores skole vil de påvirke byrådets første budgetforhandling. Fællesbestyrelsens formand Katrine Petersen håber, at politikerne ser konsekvenserne for familierne og landsbyerne. Udvalgsformand Martin Bosen sagde på vej ind, at protesterne gjorde indtryk, og at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuelle skolelukninger.
3: En kat i Søsterofte på Falster kan være skudt med et luftgevær. Da katten Carlo kom hjem en aften i august, så havde den et åbent sår og blod i pelsen. Ifølge ejeren Louise Petersen vurderede dyrlægen, at såret kunne stamme fra et hagl. Katten blev ikke alvorligt ramt og er kommet sig igen. Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi har siden 2021 registreret 26 anmeldelser om katte, der er blevet skudt. Louise Petersen holder nu Carlo indenfor om natten.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Vi kører hver uge på Lolland, og derfor vil vi gerne fortælle, at hvad end du bor i Rødby, Nakskov, Maribo, Horslund eller andre steder, så kommer vi gerne og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
5: Det kender jeg faktisk godt.
6: Tillykke. I skal have trillinger.
7: Trillinger?
5: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
8: Estate. Hjem til livet.
9: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
10: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake. Klokken den er 22 minutter i 8. Godmorgen. Kirsten Svalbe, hun er Danmarks ældste. Hun er 112 år gammel. Hun er Danmarks ældste nulevende person. Født i 1914, og det er altså samme år, som første verdenskrig brød ud. Og hun er ikke nu bare Danmarks ældste. Hun er også blandt de 10 ældste nulevende personer i Europa. Det skriver TV2 MidtVest. Hun bor i Holstebro, og verdens ældste, det er en britisk kvinde, der hedder Aoife Cavaghan. Hun er 117 år gammel, og hvem ved, det kan godt være, at Kirsten Svalbe måske overhaler lige præcis verdens ældste, og bliver verdens ældste på et tidspunkt. Jeg har set noget med hende i fjernsynet. Hun er stadigvæk ganske frisk, og hun kan huske mange af de ting, der er sket i hendes 112-årige liv. Lige nu spiller vi Hunter X. Det her er Golden.

Der er 14 minutter til klokken, den er 8, det er morgen på Sydhavsøerne. Det her var jo Ed Sheeran og Shape of You. Lige om lidt en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion, det her klokken 8. Efter klokken 8, der skal vi blandt andet høre fra Søren Krogh, der lige stikker næsen indenfor her i studiet og fortæller lidt mere om, hvad der kommer til at ske på Sydhavslisten. Det er jo fredag, og Sydhavslisten er klar, når klokken den er 12 eller et par timer frem. Det er her, vi tæller ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge. Udover det, jamen så er Stine Kronborg også i radioen i eftermiddag, blandt andet med 90'er-teamen. Anders Brøndholt, han hjælper dig stensikkert hjem fra arbejde og afsted på weekend i eftermiddag fra kl. 16 til 18. Og så er der også lige Kim T. i aften, der opfylder musikønsker mellem 18 og 19. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til kl. 10 lige nu med Albert Heath og Dalin, Lillehus i Jylland. Godmorgen. Yes.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på

0: S.dk. Supertech. Super service til dig og din bil.
1: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hos

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En dyrepasser er lige blevet revet af en puma under arbejde i Krokodillezoo i Eskilstrup. Det er et af eksemplerne på de sikkerhedsproblemer, som fagbladet 3F har beskrevet, at arbejdstilsynet slog ned på efter kontrolbesøg på virksomheden. Her observerede myndigheden også, at stiger og afsatser kunne bringe ansatte faretruende tæt på de store kattedyr. Der manglede også klare procedurer for arbejdet med farlige dyr og for oplæring af medarbejderne. Direktør René Hedegaard skriver til fagbladet 3F, at arbejdet i Krokodillezoo ikke kan planlægges som på en almindelig arbejdsplads. Han skriver, det er ikke det samme som, at medarbejdernes sikkerhed eller trivsel er ligegyldig. Tværtimod er vi afhængige af mennesker, der føler sig trygge og kompetente til at arbejde omkring dyrene.
2: NFO er klar til den afgørende kamp om en plads i Final Four i pokalturneringen. Nykøbing Falster håndbold vandt onsdag aften hele 35-21 ude over Silkeborg Vål. Målvogter Anne-Kristine Bossen havde en redningsprocent på 46 og blev kåret til kampens spiller, mens Mia Svele scorede 10 mål. NFO får sin næste pokalmodstander ved lodtrækning tirsdag, men inden da, der venter Blomberg Lippe i Champions League på søndag.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, sådan her ser fredagsvejret ud. Der kommer spredte byer, også perioder med lidt eller nogen sol i løbet af eftermiddagstimerne. Enkelte byer hister her. Temperatur i dag omkring 16 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Williams Field. Klokken er 6 minutter over 8. Det er morgen på Sydhavsøerne. Der står fredag den 18. september i kalenderen. Og det kan godt være, at det er en ganske almindelig fredag det her. Men det er også en Tycho Brahes dag. Der findes 32 Tycho Brahes dage fordelt ud over hele året. Og du kender godt udtrykket, det er en Tycho Brahes dag, så alt går galt. Så det kan godt være, at du skal prøve at overveje, at hvis du har et eller andet, der måske godt kan gå galt, så udskyd det til i morgen. Fordi sådan en Tycho Brahes dag her, den kan måske godt være med til at få tingene til at gå lidt i den forkerte retning. Lige om lidt, der får jeg selskab af Søren Krogh, vores hitliste vært fra Sydhavslisten. Han fortæller lidt om dagens liste, der dukker op her i din Sydhavsradio, når klokken den er 12 middag. Lige nu spiller vi Lisa Nielsen, Himlen rundt hørnet. Godmorgen.

0: 13 minutter over 8, det er morgen på Sydhavsøerne. Et af de helt stensikre pejlemærker i forhold til weekenden, det er, at Sydhavslisten er i radioen fra kl. 12 til kl. 14. Og det er med Søren Krog. Godmorgen, Søren.
1: Ja, men godmorgen, Mette og Claus. Så er der ny musik på programmet igen fra kl. 12 i Sydhavslisten. Og ikke nok med det, fordi der er også en ny førsteplads. Et nummer, der virkelig har kæmpet for at nå op, og nu er det altså sket. Hvem det er, det kan du høre lidt senere. Så har jeg faktisk også to nyheder til dig i den her uge. Der er som altid to bobler. Og når vi skal i flashback, så skal vi tilbage til 1989, så det bliver en fantastisk omgang. Vi høres ved i Sydhavslisten i dag fra 12 til 14.

0: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-l.dk.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Purple Disco Machine sammen med Hurts Wonderful Life. 22 minutter over 8. Jeg sidder her i studiet og venter på, at telefonen ringer. Og det er min gamle ven Alf Jørgensen, der er i den anden ende. Og Alf Jørgensen, han er jo flyttet fra Fyn til Stubbekøbing, hvor han nu har slået sig ned. Og det går efter sigende rigtig, rigtig godt. Altså sidst jeg hørte fra ham, der var noget med, at han havde været op og slås med en landmand. Så jeg ved ikke, hvor godt det går, men han er altid ved godt mod og i højt humør. Så må det ikke, at han også er det, hvis han ringer lidt senere i dag. Altså, det kan også være, at han er glemt det, eller måske bare sover over. Så nu må vi se, hvad der sker. Lidt eller nogen sol i dag, også spredte byer i løbet af eftermiddagen. Ja, der kommer der byer de fleste steder i vores område. Temperaturen i dag lige omkring 16 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest. Ude ved kysterne, der blæser det lidt mere. Der kommer der op til en frisk vind i løbet af fredagen. Lige nu Calvin Harris sammen med Dua Lipa her. One Kiss.

0: Kaiser Chiefs, Ruby, morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lolland-byrådet har taget hul på budgettet for 2027, hvor der nu skal findes omkring 64 millioner kroner i besparelse. Det er langt mindre end tidligere frygtet, blandt andet fordi flere er kommet i arbejde og færre modtager overførselsindkomst. Alligevel understreger politikerne, at der fortsat venter svære prioriteringer i besparelser. Uden for byrådssalen var børn og forældre fra Søllested og Østofte mødt op for at minde politikerne om konsekvenserne ved mulige skolelukninger. Alle partier, lister og løsgængere bakker foreløbigt op om at arbejde videre med budgettet.
3: Moderaternes René Christensen advarer mod kursen i Guldborgsund Kommunes kommende budget. Han frygter, at kommunen bruger af kassen og satser på, at en ny udligningsreform redder økonomien i 2029. Hvis pengene udebliver, kan Guldborgsund ifølge Christensen ende i en situation som Lolland. Han efterlyser derfor flere besparelser og en langsigtet plan for kommunens økonomi. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
5: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber lidt med pladsen, efter børnene er blevet store.
6: Ja, det kender jeg godt. Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to
5: badeværelser? Ja.
7: Estate. Hjem til livet.
8: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
9: 10 kendes for ret.

0: 20 minutter i 9, det er morgen på Sydhavsøerne. Det her var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Nå, så er der noget, der bimler og bamler herovre. Radio Sydhavsøerne, det er Claus.
1: Og her er det Alf Jørgensen. Jeg ringer fra biblioteket i Stubkøbing. Jeg har et musikønske. Jeg vil gerne høre Isam B. med I Mellemøsten stiger stolen op. Det er jo en salme, der minder os alle sammen om, at det ikke kun er stolen, der stiger op. Det samme gør priserne på benzin og diesel. Så vil du lige spille den, Claus?
0: Nej. Desværre, vi spiller ikke salmer, og desuden så er det her jo ikke noget ønskeprogram. Du ringer fra biblioteket. Er du ude for at låne bøger?
1: Nej. Biblioteket er et værtshus i Stubkøbing. Men før det var det rent faktisk et bibliotek. Ja, og før det var det jo et bordel, men det er lige meget.
0: Ja, et bordel?
1: Ja, et bordel, sagde jeg, klart og tydeligt. Og mange af de samme kunder har trofast støttet op hele vejen igennem. Om det er et bordel, eller om der er bøger eller bajer på hylderne, det er lige meget. Det vinder om et lokalsamfund, der står sammen, bare pragtfuldt.
0: Men fortæl os lige lidt om biblioteket nu, altså værtshuset.
1: Og det er et flot indrettet værtshus. Ja, de har ansat en dværg som dørmand. Han står ved indgangen og tager imod kunderne, og er velklædt og hårdt stedt og perfekt. Og ligner en 500.000. Desværre så kom jeg lidt skævt ind på en af stamgæsterne, sådan en rockerlignende type. Har blevet stiktostet og gal, så jeg endte med at få tæsk. Ja, populært sagt fik jeg nogen på Sydhavsøerne, hvis du forstår sådan en.
0: Jo, den forstår jeg godt. Men hvad gjorde du forkert?
1: Jamen, for at bryde isen, så fik jeg sagt til ham, at han ligner min favoritskuespiller på en prik. Og det er så Paprika Steen.
0: Og det brød han så ikke om?
1: Nej, jeg har kvitteret med et slag til ansigtet. Med så voldsom kraft, at min næse fløj af og endte op på en hylde med Fernet Branca-flasker. Og jeg røg af barstolen og kurt direkte over i dørmanden.
0: Altså dræven?
1: Korrekt. Har røg om kul og stødt hårdt ind i bibliotekets gamle, tunge jukebox, der væltede ned over dværgen, som endte med at sætte fastklemt. Der sat har låst i 6,5 time, indtil hjælpen nåede frem. Hold kæft, har skreg op.
0: Det var da frygteligt.
1: Jamen, der er jeg så kun delvis enig. Det positive var, at jukeboxen stadigvæk virkede, selvom den var væltet. Den havde dog sat sig fast på et nummer, som den spillede igen og igen og igen. Should I stay or should I go? Og det er jo et godt nummer, som fik folk i festhumør, og dansgulvet var fyldt op i flere timer, bare pragtfuldt.
0: Det er altid noget, men Alf, jeg håber, at din næse den kan syes på igen. Jeg vil da ønske en rigtig god bedring.
1: Jo tak, men nu starter de jo ellers med at sige, at det ikke er noget ønskeprogram. Nå, nu kommer de med min næse i sådan en lille papbær med låg på, så jeg skal en tur på skadestuen i Stubkøbing. Men han får så god dag!

Og efter det, jamen, der skal vi jo blandt andet kigge lidt nærmere på, hvad der har skrevet sig ind i historiebøgerne om lige præcis i dag, den 18. september. Jeg hedder Claus Nielsen, er der en times tid endnu, lige nu med Pharrell Williams her. Happy. Godmorgen.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så er der kæmpe udsalg hos

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

Falster. Det er bedst til prisen. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Byråd brugte torsdag aften godt 2 timer på deres byrådsmøde. Her lagde parterne deres kurs frem, inden de egentlige forhandlinger om de store besparelser, som kommunen står overfor, starter. Byrådet vedtog også en ny ordning med Nærbus, som fra juli næste år skal gøre den kollektive trafik mere fleksibel. Derudover gav en ny forretningsorden for Økontaktrådet anledning til debat, hvor Danmarksdemokraterne som det eneste parti stemte imod. Et socialt tilbud til udsatte familier på Lolland risikerer at miste sit kommunale tilskud. Familieringen hjælper i dag 69 familier og 131 børn, men støtten på 500.000 kr. Om året er med i kommunens sparekatalog. Poul Erik Gildentoft kalder stedet et fristed og siger, at hjælpen har haft afgørende betydning for ham og hans familie. Uden familiering vil han ikke være her i dag. Dansk Folkehjælp advarer samtidig om, at den besparelse kan blive dyrere på længere sigt, da familieringen hjælper mange familier med at få styr på tilværelsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, sådan her ser fredagsvejret ud. Der kommer spredte byer, også perioder med lidt eller nogen sol i løbet af eftermiddagstimerne. Enkelte byer hister her. Temperatur i dag omkring 16 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Milo AO Technology, klokken er 9:05. I går aftes, der var der lodtrækning til fjerde runde af pokalturneringen i fodbold, og vores lokale fodboldhelte fra Nykøbing FC er jo stadigvæk med i den her turnering, og de fik så en ganske hæderlig lodtrækning, synes jeg. Nykøbing FC skal nemlig møde Vanløse IF fra 3. division i fjerde runde af pokalturneringen. NFC spillede så videre til fjerde runde af pokalturneringen efter noget af et måldrama mod Middelfart i 3. runde, en kamp, der endte 5-5 i forlænget spilletid, og så hive NFC-sejren hjem i straffesparkskonkurrencen. Du kan læse mere om den her lodtrækning inde på folketidende.dk. Lige om lidt, der bladrer vi i de støvede historiebøger og kigger lidt på, hvad der er sket her den 18. september igennem tiderne. Allerførst Counting Crows, her er Mr. Jones.

tilbage. Rune Rask sammen med Hampenberg, sammen med Blæst og naturligvis Back to Back, som lavede den her sang originalt. Det her var En som dig. Klokken den er 13 minutter over 9. Så skal vi have kigget den 18. september efter i sømne. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, og jeg er lidt spændt på at se, om jeg kan kæmpe mig igennem den, fordi mit tekstbehandlingsprogram, som det hed i gamle dage, har skiftet alle bogstaverne E, Ø og Å ud med sådan nogle andre sjove tegn. Jeg ved ikke lige helt, hvad der er sket. Jeg skal vist lige have genstartet computeren. Vi starter på den her dag i 1964. Den dengang 18-årige prinsesse Anne-Marie af Danmark og 23-årige kong Konstantin af Grækenland bliver viet i Athen på den her dag. 1998, den nye 1000-kroneseddel bliver præsenteret for offentligheden. Forsiden er et dobbeltportræt af malerparet Anna og Michael Anker. Og det er jo altså de her 1000-kronesedler, der for ikke så længe siden blev fuldstændig ugyldige. Vi slutter af for 6 år siden i 2020. Prins Joachim har første arbejdsdag på sit nye arbejde som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris. Starten bliver noget forsinket på grund af sygdom.

0: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Apaka smelter under månen 22 minutter over 9. Jeg har lige kigget lidt nærmere på, hvad meteorologerne har til os herhen over den kommende weekend. Og det ser både vådt, og det ser gråt, og det ser blæsende ud. I dag, jamen, der bliver det vådt og gråt og blæsende. Det bliver det også i morgen lørdag, mest skydevejr med regn. 16-19 grader, jævn til hård vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis op til cooling. Søndagen byder på en hel del byer, som også kan være med torden. Også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer 14-18 grader, og så igen en blæsende dag på søndag. Men det ser altså ud, som om søndagen bliver den pæneste af de kommende dage i weekenden. Nu spiller vi Feral Sharkey af Good Heart.

0: Dido, thank you. Vi har en halv time tilbage af den her morgen på Sydhavsøerne, og det er jo en halv time, hvor der skal gættes årstal i vores lille årstalsgættelej, der hedder Tidsmaskinen. Den dukker op om godt og vel 10 minutter. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Flere end 100 børn og forældre fra Søllested og Østofte landsbyordninger demonstrerede torsdag aften foran byrådssalen i Maribo. Med skilte som bevar vores skole ville de påvirke byrådets første budgetforhandling. Fællesbestyrelsens formand Katrine Petersen håber, at politikerne ser konsekvenserne for familierne og landsbyerne. Udvalgsformand Martin Bosen sagde på vej ind, at protesterne gjorde indtryk og at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuelle skolelukninger.
3: Patienter på Lolland Falster får nu lettere adgang til en neurolog. Sjællands Universitetshospital i Nykøbing har åbnet et nyt tilbud, hvor en speciallæge i neurologi er til stede 2 dage om ugen. Ifølge vicedirektør Morten Siebel har man tidligere set eksempler på patienter med blandt andet Parkinson og Guillain-Barré-syndrom, som ikke blev opdaget i tide. Det nye tilbud skal gøre det lettere at opdage neurologiske sygdomme og samtidig spare flere patienter for turen til Roskilde.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
0: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal. Det ved du alt om, hvad betyder. Det er tidsmaskinen, vi har startet op her på Radio Sydårsøerne. Den første sang var fra The Rasmus, den hedder In the Shadows. Dagens to historier lyder sådan her. I fodboldens verden, der kan man se, at Cristiano Ronaldo har debut i Premier League-klubben Manchester United i det her år. Og hvis man går en tur i biografmørket, så kan man se filmen Find Nemo. Og så kunne man høre den her sang i radioen rigtig, rigtig meget det år, vi befinder os i. Her er Christine Milton, Superstar.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne. To sange, to historier, et år.

Nu har du hørt alle fire ledetråde i tidsmaskinen. De to sange, der var med i dag, det var The Rasmus in the Shadows og Christine Milton's Superstar. Dagens to historier finder vi på dels fodboldbanen og biografmørket. Cristiano Ronaldo fik debut i Premier League-klubben Manchester United i det år, vi befinder os i. Og så kan man tage en tur i biografen og se filmen Find Nemo. Det rigtige årstal, det var 2003.

Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, Talk to Me. Det var, hvad vi kunne vride ud af den her fredag morgen på Radio Sydhavnsøerne. En fredag morgen, hvor vi blandt andet har kunne fortælle, at det er Vanløse IF, der venter for Nykøbing FC i fjerde runde af pokalturneringen, der blev trukket lod i går aftes. Udover det, så har vi også hørt fra min gamle ven Alf Jørgensen, der igen er i vanskeligheder. Han er flyttet fra Fyn til Stubbekøbing, hvor han har slået sig ned, og har det efter sigende godt, men jeg synes godt nok, der sker nogle vilde ting i hans liv. Jeg hedder Claus Nielsen, er ude for nu, og jeg har kun tilbage at ønske dig en rigtig god fredag. Husk, at Søren Krog er klar med Sydhavnsdiften, og klokken er 12 middag. God fredag og god weekend!

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige

0: hemmeligheder. Alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: I
1: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
22: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En dyrepasser i liv blev revet af en puma under arbejde i Krokodillezoo i Eskilstrup. Det er et af eksemplerne på de sikkerhedsproblemer, som fagbladet 3F har beskrevet, at Arbejdstilsynet slog ned på efter kontrolbesøg på virksomheden. Her observerede myndigheden også, at stiger og afsatser kunne bringe ansatte faretruende tæt på de store kattedyr. Der manglede også klare procedurer for arbejdet med farlige dyr og for oplæring af medarbejderne. Direktør René Hedegaard skriver til fagbladet 3F, at arbejdet i Krokodillezoo ikke kan planlægges som på en almindelig arbejdsplads. Han skriver, det er ikke det samme som, at medarbejdernes sikkerhed eller trivsel er ligegyldig. Tværtimod er vi afhængige af mennesker, der føler sig trygge og kompetente til at arbejde omkring dyrene. Lolland Kommune har sat alle ansættelser, der kræver en børneattest, i bero. Det rammer blandt andet pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn. Problemet gælder i flere kommuner, efter en slettefejl i kriminalregisteret fik Rigspolitiet til at stoppe udstedelsen af børneattester. Kommunernes Landsforening advarer om, at kommuner kan blive nødt til at finde midlertidige løsninger og i værste fald begrænse åbningstider i daginstitutioner. I Guldborgsund Kommune har fejlen foreløbig ikke givet problemer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Skyerne har endnu ikke besluttet sig i dag. På Sydhavsøerne får vi både sol og enkelte byer, så paraplyen kan godt få en kort arbejdsdag. Den behøver i hvert fald ikke at være på overarbejde. Byerne de bliver nemlig færre efterhånden, som dagen skrider frem, og temperaturen ligger i dag mellem 16 og 18 grader. Vinden fra sydvest, den tager lidt til, og håret det kan efterhånden godt give et rigtigt efterårsluk. I aften der holder det for det meste tørt, og natten ser også ud til at blive ganske fredelig.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også 2 fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og 4-retters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved en event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
3: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-l.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Byråd har taget hul på budgettet for 2027, hvor der nu skal findes omkring 64 millioner kroner i besparelse. Det er langt mindre end tidligere frygtet, blandt andet fordi flere er kommet i arbejde og færre modtager overførselsindkomst. Alligevel understreger politikerne, at der fortsat venter svære prioriteringer og besparelser. Uden for byrådssalen var børn og forældre fra Søllested og Østtofte mødt op for at minde politikerne om konsekvenserne ved mulige skolelukninger. Alle partier, lister og løsgængere bakker foreløbigt op om at arbejde videre med budget.
2: En kat i Søllested på Falster kan være skudt med et luftgevær. Da katten Carlo kom hjem en aften i august, så havde den et åbent sår og blod i pelsen. Ifølge ejeren Louise Petersen vurderede dyrlægen, at såret kunne stamme fra et hagl. Katten blev ikke alvorligt ramt og er kommet sig igen. Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi har siden 2021 registreret 26 anmeldelser om katte, der er blevet skudt. Louise Petersen holder nu Carlo indenfor om natten.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Center Park Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.

0: have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
1: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Hey, kom til Gala
11: nu. Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie.
13: Et mini break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Byråd brugte torsdag aften godt 2 timer på deres byrådsmøde. Her lagde parterne deres kurs frem, inden de egentlige forhandlinger om de store besparelser, som kommunen står overfor, starter. Byrådet vedtog også en ny ordning med Nærbus, som fra juli næste år skal gøre den kollektive trafik mere fleksibel. Derudover gav en ny forretningsorden for Økontaktrådet anledning til debat, hvor Danmarksdemokraterne som det eneste parti stemte imod.
2: Flere end 100 børn og forældre fra Søllested og Østofte landsbyordninger demonstrerede torsdag aften foran byrådssalen i Maribo. Med skilte som bevar vores skole ville de påvirke byrådets første budgetforhandling. Fællesbestyrelsens formand Katrine Petersen håber, at politikerne ser konsekvenserne for familierne og landsbyerne. Udvalgsformand Martin Bosen sagde på vej ind, at protesterne gjorde indtryk, og at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuelle skolelukninger.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne er der både sol og skyer, og rundt omkring det er også nogle byer. Så det er altså lidt forskelligt, hvem det får regn, og for hvem det holder tørt i dag. Efterhånden aftager byerne, og der bliver bedre mulighed for generelt tørvejr. Temperaturerne ligger i dag mellem 16 og 18 grader, og vinden fra sydvest den er mere mærkbar, eller bliver mere mærkbar i løbet af dagen. I aften der holder det overvejende tørt, så natten ser også ud til at blive uden det store regnvejr.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
5: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
6: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En dyrepasser er lige blevet revet af en puma under arbejde i Krokodillezoo i Eskilstrup. Det er et af eksemplerne på de sikkerhedsproblemer, som fagbladet 3F har beskrevet, at arbejdstilsynet slog ned på efter kontrolbesøg på virksomheden. Her observerede myndigheden også, at stiger og afsatser kunne bringe ansatte faretruende tæt på de store kattedyr. Der manglede også klare procedurer for arbejdet med farlige dyr og for oplæring af medarbejderne. Direktør René Hedegaard skriver til fagbladet 3F, at arbejdet i Krokodillezoo ikke kan planlægges som på en almindelig arbejdsplads. Han skriver, det er ikke det samme som, at medarbejdernes sikkerhed eller trivsel er ligegyldig. Tværtimod er vi afhængige af mennesker, der føler sig trygge og kompetente til at arbejde omkring dyrene. Lolland Kommune har sat alle ansættelser, der kræver en børneattest, i bero. Det rammer blandt andet pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn. Problemet gælder i flere kommuner, efter en slettefejl i kriminalregisteret fik Rigspolitiet til at stoppe udstedelsen af børneattester. Kommunernes Landsforening advarer om, at kommuner kan blive nødt til at finde midlertidige løsninger og i værste fald begrænse åbningstider i daginstitutioner. I Guldborgsund Kommune har fejlen foreløbig ikke givet problemer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
8: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.

0: en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Eurojackpot kan du nu

0: vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevar du overblikket, når andre mister det. Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Når Nakskov Sukkerfabrik lukker, bliver en gammel hjælpekasse blandt medarbejderne også afviklet. Men omkring 400.000 kroner fra kassen skal nu gives videre til lokale organisationer. Blandt modtagerne er Broen Lolland, Headspace, Frelsens Hær og Svanevig Hospice. Kasserer René Højer siger, at medarbejderne gerne vil slutte fabrikkens historie af med noget positivt og samtidig hjælpe børn, unge, syge og udsatte på Lolland.
2: En dyrepasser i liv blev revet af en puma under arbejde i Krokodillezoo i Eskilstrup. Det er et af eksemplerne på de sikkerhedsproblemer, som Fagbladet 3F har beskrevet, at Arbejdstilsynet slog ned på efter kontrolbesøg på virksomheden. Her observerede myndigheden også, at stiger og afsatser kunne bringe ansatte faretruende tæt på de store kattedyr. Der manglede også klare procedurer for arbejdet med farlige dyr og for oplæring af medarbejderne. Direktør René Hedegaard skriver til Fagbladet 3F, at arbejdet i Krokodillezoo ikke kan planlægges som på en almindelig arbejdsplads. Han skriver, det er ikke det samme som, at medarbejdernes sikkerhed eller trivsel er ligegyldig. Tværtimod er vi afhængige af mennesker, der føler sig trygge og kompetente til at arbejde omkring dyrene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er sådan en septemberdag, hvor efteråret begynder at vise sig uden helt at tage magten. På Sydhavsøerne, der skifter det mellem solskyer og enkelte byer. Så jakken er ikke en dårlig idé, hvis man skal udenfor. Og byerne, de bliver så efterhånden færre, som dagen den skrider frem, og solen får bedre mulighed for at komme igennem. Temperaturen i dag ligger mellem 16 og 18 grader, og vinden fra sydvest den tager til i løbet af dagen, og kan godt få det til at føles lidt mere efterårsagtigt. I aften for det meste tørt, og sådan vil det også være i natten, hvor vi skal have forholdsvis roligt vejr på Sydhavsøerne.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
6: Ja, vi skal til igen to timer fyldt med den nyeste musik, vi har spillet mest for dig i løbet af den seneste uge her i Sydhavslisten. Og det er en spændende uge, fordi et af de numre, der virkelig har kæmpet for at komme på førstepladsen, nu er det sket. Hvem det er, det finder du ud af om et par timer. Derudover så skal vi tilbage til 1989 i flashbacks. Jeg har som altid to bobler til dig. Og så er der også to nyheder. Og den ene nyhed, den finder vi faktisk allerede her på 20. pladsen. Her får du Ella Langley på Be Here.

0: 10 uger på listen er det blevet til. Jeg er så glad for, det her nummer ikke er røget ud. Jeg synes, det er super, super fedt. Men man må sige, at Bebe Rexha, hun hænger altså i med det yderste af neglene. Hun havde en 18. plads i sidste uge og en 19. plads i den her uge. Så en enkelt plads tilbage. Nu må vi se, om hun er med os i næste uge. Det vil tiden vise. Inden vi går videre med denne uges liste, så skal vi tilbage i tiden til et fantastisk år, sådan rent musikalsk. Vi skal tilbage til 1989. Men hvilke numre klarer sig rigtig godt i 89? Hvad var det, vi ikke har hørt? Tre af dem får du lige her.
1: Flashback.
0: Flashback.
1: Flashback.

0: Hold nu op, jeg har gået og scrollet meget med på den her. Det har jeg faktisk på alle tre numre. Nene Cherry, Buffalo Stance, Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You Now. Og Paula Abdul på Straight Up. Tre af de numre, der klarede sig allerbedst i 1989, og det er der ikke noget at sige til. Nå, vi skal tilbage til 2026. Vi skal finde ud af, hvad det er for nummer, der har 18. pladsen. Og det kan du høre lige om lidt.
1: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
5: Hej, jeg hedder Lars og er elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
4: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
6: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
7: Nummer 18.
8: Nummer 18.
9: Nummer 18.
10: Nummer 18.

16 uger på listen. Det er faktisk rigtig, rigtig godt gået af Olivia Rodrigo med Drop Dead. Et enkelt lille fald ned til 18. pladsen fra sidste uge 17. plads. Men ved du hvad, det var ligesom Bebe Rexha, så jeg tror, hun overlever det. En, der til gengæld er gået to pladser frem, det er et af de numre, som jeg har holdt allermest af her i sommer. Det er dansk musik, Albert Heath og Darlene. Lige her, der får du 17. pladsen, Lille Hus i Jylland.

0: Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Dejligt rimer ikke på Vejle, men det gør ikke nummeret mindre fantastisk. Jeg tror faktisk, det er en af de danske sange, vi har gået og sunget mest på, med på derhjemme her i løbet af de seneste måneder. Fantastisk godt gået af Albert Heath og Dahlén Lillehus i Jylland. To pladser op til denne uges 17. plads. Og der er jo rigtig mange fantastiske sange på Sydhavslisten, der klarer sig rigtig, rigtig godt. Men lige om lidt, der skal du med mig til Sverige. Kan vide, hvad det kan være for en? Det kan du høre lige på den anden side af nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune giver allerede bekymringer hos flere politikere. Venstres Henriette Klingenberg Nielsen siger, at hun har ondt i maven over økonomien og ligefrem taler i søvne om budgetter. Hun kritiserer blandt andet, at budgetrammen ifølge hende overskrides med 90 millioner kroner, samtidig med, at nye driftsønsker ikke er finansieret. Også René Christensen fra Moderaterne var kritisk. Budgettet er nu sendt videre til anden behandling og ventes endelig vedtaget i oktober. Omkring 300 hjemmeværnssoldater rykker i weekenden ind i Nakskov for at øve beskyttelse af kritisk infrastruktur. Øvelsen begynder lørdag morgen og skal blandt andet træne bevogtningen af to kraftvarmeværker. Soldaterne er bevæbnet, og der vil blive skudt med løs ammunition. Derfor kan beboere i området opleve militære køretøjer og forskellige slags støj. Selve bevogtningen varer et døgn og er en del af en større øvelse på Sjælland, der også dækker Lolland og Falster.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Dette er Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne.
4: Nummer 16.
5: Nummer 16.
4: Nummer 16.

Det er som om, der stemmer smelter sammen. De klæder hinanden super, super godt. Molly Sandén og Victor Lexell på Tænk om 16. pladsen i den her uge. Fuldstændig som i sidste uge. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå i den kommende uge. Men nu, der skal vi have kigget på 15. pladsen. Og du har allerede fået en nyhed i den her uge. Jeg har sagt til dig, at jeg havde to af slagsen. Og den anden, den får du lige her. Der er ny musik ude fra Cat's Eye. Den hedder Animal.

0: Et fald, han har taget ned af listen i den her uge, desværre, fordi det er et meget, meget smukt nummer. Thor Farlovs vinder hver sidste uges 8. plads, denne uges 14. plads. Det er et fald på 6 pladser. Nu må vi se, hvordan det så kommer til at gå fremover. Jeg krydser fingre for, at den kravler lidt op af listen igen, for det er da en fantastisk dejlig sang. Til gengæld, så har jeg mere dansk musik til dig, og det er faktisk steget på listen. Hvem det er, det kan du høre med mig lige om lidt.
1: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Vi kører hver uge på Lolland, og derfor vil vi gerne fortælle, at hvad end du bor i Rødby, Nakskov, Maribo, Horslund eller andre steder, så kommer vi gerne og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
2: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
5: 10 kendes for ret.
6: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
7: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løst El på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-l.dk.
8: Sydhavslisten. De 20 største hits. Lige nu.
9: Nummer 13.
10: Nummer 13.
11: Nummer 13.

en lidt anden stil fra Nick & Jay. Jeg skulle høre den her sang nogle gange, før den sådan for alvor hang ved, og nu synes jeg faktisk, den er mega lækker. KBH hedder den, Nick & Jay, og vi har spillet den så meget for dig, at den er steget en enkelt plads til 13. pladsen fra sidste uges 14. plads her på Sydhavslisten. Så tillykke med det, drenge. Til gengæld, ja, så er det ikke alt dansk musik, der klarer sig lige godt, og træerne vokser ikke ind i himlen, heller ikke for Jonah Blacksmith og Magnus, for de er på 12. pladsen i den her uge. Det er et fald på 6 pladser fra sidste uges 6. plads. Men ved du hvad? Det er en god sang, og vi hørte den rigtig, rigtig længe. Saw You Dancing hedder den. Den får du lige her.

0: top 10. Det var ikke så længe, så skal vi have kigget på top 10. Det er, når vi kommer på den anden side af nyhederne. Men først skal vi finde ud af, hvad det er, der ligger på 11. pladsen. Og vi skal også lige have samlet op på listen indtil nu. Ved du hvad? Vi klarer det hele lige om lidt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Weekend Vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Der er flere

0: at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
10: Hvor det ikke var længe før, vi bevæger os ind i top 10. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan den ser ud. Jeg har jo afsløret for dig, at der er en ny førsteplads i den her uge. Et nummer, der virkelig har kæmpet for at nå dig op. Men lad os lige prøve at se på listen fra 20. pladsen, hvor vi havde en nyhed i den her uge. Det var Ella Langley med Be Here. Så fik du Bebe Rexha og Faithless med New Religion på en 19. plads. 18. pladsen gik til Olivia Rodrigo på Drop Dead. Albert Heath og Dalin Lillehus i Jylland havde fået denne uge 17. plads. 16. pladsen, Molly Sandén, fuldstændig som i sidste uge sammen med Victor Lexell på Tænk Om. Og så var der igen en nyhed til dig med Cat's Eye Animal på en 15. plads. Thor Farlow havde taget et fald på 6 pladser ned til denne uges 14. plads med Vind og Vejr. Til gengæld var Nick og Jay gået en enkelt plads frem til denne uges 13. plads med KBH. Også et lige så stort fald som Thor Farlow var, så vi få Jonah Blacksmith og Magdes på Saw You Dancing, der altså havde fået 12. pladsen. Og så bliver det spændende at se, hvad det er for et nummer, der har 11. pladsen, for der er også tale om noget af et fald, faktisk det største i den her uge. Men, ved du hvad, jeg tror ikke, du siger noget til det, fordi det er et vidunderligt nummer. Shanna Spiro får du her på Material Lover. Og så er jeg snart klar med top 10.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er nu endelig besluttet, at de kommunale ældreboliger på Solgården i Guldborgsund Kommune skal nedlægges. Et enigt byråd godkendte beslutningen torsdag. Solgården skal overdrages fra kommunen til Region Østdanmark som en del af sundhedsreformen og skal fremover bruges til sundheds- og omsorgspladser. De fire nuværende beboere har ifølge kommunen fået tilbudt andre boliger, der passer til deres behov og deres ønsker. To mænd er blevet dømt for en lang række butikstyverier, blandt andet på Falster. De to udenlandske mænd på 40 og 47 år har ifølge politiet begået tyverier i butikker på Sjælland og Fyn, men også Falster. Onsdag faldt dommen ved retten i Nykøbing. Den 47-årige fik et års fængsel og indrejseforbud i 6 år. Den 40-årige blev idømt 1,5 års fængsel og indrejseforbud i 12 år. Begge har siddet varetægtsfængslet siden april.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Skyerne har endnu ikke besluttet sig i dag. På Sydhavsøerne får vi både sol og enkelte byer, så paraplyen kan godt få en kort arbejdsdag. Den behøver i hvert fald ikke at være på overarbejde. Byerne de bliver nemlig færre efterhånden, som dagen skrider frem, og temperaturen ligger i dag mellem 16 og 18 grader. Vinden fra sydvest, den tager lidt til, og håret det kan efterhånden godt give et rigtigt efterårsluk. I aften der holder det for det meste tørt, og natten ser også ud til at blive ganske fredelig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
2: Ja, vi kommer på den anden side af nyheden. Det betyder også, at det er tid, at vi skal kigge på de 10 nye sange, vi har spillet mest for dig i løbet af den seneste uge. Jeg er glad for, at vi kan lægge ud med et nummer, der rent faktisk er steget en lille smule på 10. pladsen. Nemlig fra sidste uges 12. plads. Det er faktisk også på 12. pladsen ugen før. Kaster mig ud i August Højen. Dejlige toner lige her.

Ved du hvad, hun bliver ved med at overraske mig, Jennifer Lopez, sammen med David Guetta her på Save Me Tonight. For det her, det er alderspræsidenten på listen, det nummer, der har været med længst i den her omgang. Hele 18 uger er det blevet til. De lå på 13. pladsen i sidste uge, og nu er de faktisk steget til inden 9. plads. 4 pladser op. Det er ret godt gået efter 18 uger, må man sige. Og der er også fremgang for andre kunstnere, nemlig Christoffer Ringer om natten. Han har hoppet 3 pladser op listen fra sidste uges 11. plads til denne uges 8. plads. Du.

0: fortælle mig ikke.
1: Jo, det har du, Christoffer. Det er derfor, du klarer dig godt på listen. Tre pladser op i den her uge. Før vi går videre med de nye numre, så skal vi have nogen, der er endnu nyere end dem. Vi skal kigge lidt på boblerne, de sange, vi forventer os rigtig meget af her på Radio Sydhavsøerne. Og lur mig, om den første bobler i den her uge ikke er fra en gammel kending, nemlig James Blunt. Lige her, der får du Taste Like Summer.
2: Sydhavslisten. Bobler.

0: Det her nummer, det skal nok blive kæmpestort. Jeg er helt tosset ved det. Shenmue og Kondo fik du som den anden bobler i den her uge efter James Blunt og Taste Like Summer. To meget, meget forskellige bobler, må man sige. Men på hver deres måde er det faktisk rigtig, rigtig fedt, og jeg tror, de kommer til at klare sig rigtig godt her på radioen. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Nå, vi skal videre med listen. Vi skal til nummer 7 lige om lidt.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
3: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
3: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
6: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
7: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
8: Nummer 7.
9: Nummer 7.

Der er rigtig mange kunstnere, både danske og udenlandske, der har tretallet som deres lykketal i den her uge. For du hørte, Christoffer var gået 3 pladser frem, og det er faktisk også sket for Teddy Swims' Mr. Know-It-All. Sidste uges 10. plads, og altså denne uges 7. plads, på trods af, at han jo faktisk har været med os i nogle uger, 10 uger er det blevet til indtil nu. Så han har rigtig, rigtig godt ved i listen. En anden, der også har det her kun været med os i 3 uger, nemlig Rune Rask, men en som dig, den drøner op af listen. Og ved du, i sidste uge, der var der altså 9. pladsen. Nu bliver det til en 6. plads. Hvis du

0: jeg ved det godt. Vi er halvvejs gennem september. Efteråret er officielt begyndt, men vi vil bare ikke slippe sommeren og heller ikke sommermusikken. Tydeligvis efter 16 uger på listen, der ligger Portugal med Benjamin Hav, altså rigtig, rigtig lunt i svinget, på en femteplads fuldstændig som i sidste uge. Nu må vi se, om han også ligger der til jul. Det tvivler jeg på, men han har altså rigtig, rigtig godt ved, må man sige. Der er ikke sket noget med ham, men det er der til gengæld for Rasmus Seebach og søn. De er faktisk i den her uge hoppet op af listen med 3 pladser fra sidste uges 7. plads til denne uges 4. plads. Og ved du hvad? Den kan du høre lige efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Når Nakskov Sukkerfabrik lukker, bliver en gammel hjælpekasse blandt medarbejderne også afviklet. Men omkring 400.000 kroner fra kassen skal nu gives videre til lokale organisationer. Blandt modtagerne er Broen Lolland, Headspace, Frelsens Hær og Svanevig Hospice. Kasserer René Højer siger, at medarbejderne gerne vil slutte fabrikkens historie af med noget positivt og samtidig hjælpe børn, unge, syge og udsatte på Lolland.
3: En dyrepasser liv blev revet af en puma under arbejde i Krokodillezoo i Eskilstrup. Det er et af eksemplerne på de sikkerhedsproblemer, som fagbladet 3F har beskrevet, at arbejdstilsynet slog ned på efter kontrolbesøg på virksomheden. Her observerede myndigheden også, at stiger og afsatser kunne bringe ansatte faretruende tæt på de store kattedyr. Der manglede også klare procedurer for arbejdet med farlige dyr og for oplæring af medarbejderne. Direktør René Hedegaard skriver til fagbladet 3F, at arbejdet i Krokodillezoo ikke kan planlægges som på en almindelig arbejdsplads. Han skriver, det er ikke det samme som, at medarbejdernes sikkerhed eller trivsel er ligegyldig. Tværtimod er vi afhængige af mennesker, der føler sig trygge og kompetente til at arbejde omkring dyrene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.
8: Nummer 4.

er flot fremgang fra 7. pladsen til 4. pladsen. Rasmus Seebach og søn var det her på Spiker. Til gengæld så ligger Wide Awake med Scarlet Pleasure fuldstændig, hvor den lå i sidste uge, nemlig på 3. pladsen. What?

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Sydhavslisten. Sydhavslisten. De 20 største hits. Lige

8 uger på listen og en enkelt uge på førstepladsen, nemlig i sidste uge. Nu er den altså hoppet ned på en anden plads, Tame Impala og Jenny's Dracula. Men ved du hvad, en anden plads, det er også meget respektabelt. Og hvad er det så for et nummer, der har fået førstepladsen? Ja, det var det nummer, der lå på andenpladsen i sidste uge, hvis du kan huske det. Men ved du hvad, den gemmer vi lidt. For først skal vi have kigget på et nummer, der hedder Saffron. Et nummer, der blev udgivet som et folknummer af den engelske duo, der hedder Curtis Muldoon. Kan du huske den? Det kan du garanteret ikke. Men så skete der noget, for nu skal vi se, at de der numre, du nok ikke var klar over, var et covernummer. Det her, det er nemlig ikke originalen, men Madonna, hun gør den bare meget, meget vildere, end originalen nogensinde var.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Hvor vi er nået til denne uges førsteplads, det var altså andenpladsen i sidste uge, det afsted for dig lige før. Og det er velfortjent, hun har kæmpet for at nå dig op. Og ved du hvad, nu har hun fået den. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You er førstepladsen i den her uge. Nu må du hygge dig, og du og jeg, vi kører så ved igen på mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.

0: tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Falster. Det er bedst til prisen.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Disse
3: på dagen,
2: der kommer
3: der syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Okay, venner, det her hack sikrer

0: Din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Byråd brugte torsdag aften godt 2 timer på deres byrådsmøde. Her lagde parterne deres kurs frem, inden de egentlige forhandlinger om de store besparelser, som kommunen står overfor, starter. Byrådet vedtog også en ny ordning med Nærbus, som fra juli næste år skal gøre den kollektive trafik mere fleksibel. Derudover gav en ny forretningsorden for Økontaktrådet anledning til debat, hvor Danmarksdemokraterne som det eneste parti stemte imod.
2: Lolland Kommune har sat alle ansættelser, der kræver en børneattest, i bero. Det rammer blandt andet pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn. Problemet gælder i flere kommuner, efter en slettefejl i kriminalregisteret fik Rigspolitiet til at stoppe udstedelsen af børneattester. Kommunernes Landsforening advarer om, at kommuner kan blive nødt til at finde midlertidige løsninger og i værste fald begrænse åbningstider i daginstitutioner. I Guldborgsund Kommune har fejlen foreløbig ikke givet problemer.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne er der både sol og skyer, og rundt omkring det er også nogle byer. Så det er altså lidt forskelligt, hvem det får regn, og for hvem det holder tørt i dag. Efterhånden aftager byerne, og der bliver bedre mulighed for generelt tørvejr. Temperaturerne ligger i dag mellem 16 og 18 grader, og vinden fra sydvest den er mere mærkbar, eller bliver mere mærkbar i løbet af dagen. I aften der holder det overvejende tørt, så natten ser også ud til at blive uden det store regnvejr.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Så er det nu, vi fester
7: med Stine Kronborg.

Dodo and the Dodos, helt sikkert et kæmpe navn i 90'erne, og det her, det var fra 1990. Vi gør det, vi kan lide. Den næste time, der har jeg været i arkiverne og fundet nogle gode sange frem her i 90'er-timen. Og udover at jeg spiller nogle sange, jamen så kommer DJ Søren Disco og mixer et 90'er-mix. Det gør han cirka 14:30. Jeg hopper blot 3 år frem til dengang jeg gik til skole, patruljefester. Vi skal have fat på Two Unlimited. Her der er det No Limit.

Det her, det var nok den sang, der startede min hip-hop-karriere. Det var tyske Snap med The Power tilbage fra 1990. Hip-hoppen, den udviklede sig, og i 1999, der har jeg fundet en sang frem, som kunne få mig på floor. Det var nemlig West Coast-rapperen Ice Cube, som lavede denne her total banger. You Can Do It.

0: like to party, og det kunne vi i hvert fald der i slutningen af 90'erne her. Der var det Venga Boys fra 1998 med i Like to Party. Jeg skruer tiden tilbage til 1991, hvor der kom en sang ud, som, hvis man skal tro Google, handlede om en varehuschef fra San Antonio, som hed Mr. Dubalina.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afbrugforhandler på Lolland Falster.
3: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
4: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
3: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
5: Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina. Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina.
6: Det er eftermiddag på Sydhavsøerne.

Yes, Mr. Bob Dabellina, som altså angiveligt var en varehuschef i San Antonio. Her der fik du Del The Funky Homo Sapien med Mr. Dabellina. Du får DJ Sound Disco på 90'er mixet efter en omgang nyheder. Men danskerne, de kunne altså også noget med 90'er musik, der i hvert fald i slutningen af 90'erne, der bevægede Eurodancer. Og det gjorde Space Invaders med Hidden Heights også.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune giver allerede bekymringer hos flere politikere. Venstres Henriette Klingenberg Nielsen siger, at hun har ondt i maven over økonomien og ligefrem taler i søvne om budgetter. Hun kritiserer blandt andet, at budgetrammen ifølge hende overskrides med 90 millioner kroner, samtidig med, at nye driftsønsker ikke er finansieret. Også René Christensen fra Moderaterne var kritisk. Budgettet er nu sendt videre til anden behandling og ventes endelig vedtaget i oktober.
2: Lolland Byråd har taget hul på budgettet for 2027, hvor der nu skal findes omkring 64 millioner kroner i besparelse. Det er langt mindre end tidligere frygtet, blandt andet fordi flere er kommet i arbejde og færre modtager overførselsindkomst. Alligevel understreger politikerne, at der fortsat venter svære prioriteringer og besparelser. Uden for byrådssalen var børn og forældre fra Søllested og Østtofte mødt op for at minde politikerne om konsekvenserne ved mulige skolelukninger. Alle partier, lister og løsgængere bakker foreløbigt op om at arbejde videre med budgettet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Jeg håber, du har en dejlig fredag. Nu er det tid til 90'er-mixet, for vi er i fuld gang med 90'er-timen. Det har jeg hver fredag her mellem 14 og 15, hvor jeg har mit musikalske frikvarter. Men jeg inviterer selvfølgelig også nogle af mine dejlige DJ's indenfor til at mixe et 90'er-mix i dag. Der er det den kære DJ Søren Disco på mixerpulten.

0: Disco Feel, yes. I remember. Tusind tak til DJ Søren Disco for denne fredags 90'er mix. På klubmixet er det DJ Kenneth Dyr, når klokken den slår 15.30. Jamen, hvad kan jeg så byde på af 90'er musik? Jeg tænker, jeg hiver noget Gigi D'Agostino op med L'Amour Toujours.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
8: Lollands Bank. Altid nærværende.
9: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
10: Op og stå for NFH!
11: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
9: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
12: 10 kendes for ret.
13: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
14: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

Det er jo fredag, så her der var vi lidt en tur på club. Det var vi sammen med Gigi D'Agostino og L'Amour Toujours. Det var altså tilbage fra 1999. Det er jo kommet frem i denne uge, at et stort dansk band, de går på pension. Men til gengæld, så har de altså også været på banen i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Altså fra lang tid før jeg blev født. Så 90'er-timen i dag slutter af med et gnags-nummer, hvilket et. Ja, det kan du vente med at høre. For jeg har selvfølgelig også fundet noget andet fredagsstemning frem. Rockmusik. Vi skal til Australia. Tilbage til 1990 her med AC/DC og Thunderstruck.

0: værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Hey, kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.

0: er det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
2: I Vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.
7: Da det jo er kommet frem, at Knacks indstiller karrieren, hvilket de også fortjener, der er heller ikke så mange af de originale medlemmer tilbage, så synes jeg, det er på sin plads lige at hive en sang frem, som de kom ud med, hvad var det, 1991, frem til en omgang nyheder kl. 15, kan du nyde Knacks med Lav sol over Aarhus.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er nu endeligt besluttet, at de kommunale ældreboliger på Solgården i Guldborgsund Kommune skal nedlægges. Et enigt byråd godkendte beslutningen torsdag. Solgården skal overdrages fra kommunen til Region Østdanmark som en del af sundhedsreformen og skal fremover bruges til sundheds- og omsorgspladser. De fire nuværende beboere har ifølge kommunen fået tilbudt andre boliger, der passer til deres behov og deres ønsker. Omkring 300 hjemmeværnssoldater rykker i weekenden ind i Nakskov for at øve beskyttelse af kritisk infrastruktur. Øvelsen begynder lørdag morgen og skal blandt andet træne bevogtningen af to kraftvarmeværker. Soldaterne er bevæbnet, og der vil blive skudt med løs ammunition. Derfor kan beboere i området opleve militære køretøjer og forskellige slags støj. Selve bevogtningen varer et døgn og er en del af en større øvelse på Sjælland, der også dækker Lolland og Falster.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er sådan en septemberdag, hvor efteråret begynder at vise sig uden helt at tage magten. På Sydhavsøerne, der skifter det mellem solskyer og enkelte byer. Så jakken er ikke en dårlig idé, hvis man skal udenfor. Og byerne, de bliver så efterhånden færre, som dagen den skrider frem, og solen får bedre mulighed for at komme igennem. Temperaturen i dag ligger mellem 16 og 18 grader, og vinden fra sydvest, den tager til i løbet af dagen, og kan godt få det til at føles lidt mere efterårsagtigt. I aften for det meste tørt, og sådan vil det også være i natten, hvor vi skal have forholdsvis roligt vejr på Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
2: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
0: med Stine Kronborg.

så er der altså fredagsstemning her sammen med Bibi Rexha og Faithless på New Religion, her hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Og det vil så sige, at jeg nu blander musikken med alt muligt forskelligt. Og hvis du tænker, hvad snakker hun om, så er det fordi, jeg netop lige har haft min 90'er time med udelukkende 90'er sange mellem klokken 14 og 15. Jeg har Major Lazer, DJ Snake og Mø på vej med Lean On, men først så er det Joey Moe og Million til din fredag eftermiddag.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal i overført betydning, altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så leger du med det. Græmser du på det. Det er sådan, jeg har det.

Benjamin Hav og Portugal, ja, som altså er mere i overført betydning, end at man direkte skal tage til Portugal, så er det mere følelsen af det. Tilbage i 1984, der kom Hall and Oates ud med denne her Out of Touch, som jeg har fundet frem. Altså, det er originalen. Men når du hører den, så tænker du, ah, det minder mig om noget, som måske ikke er så gammel igen. Og så er det fordi, at i 2004, altså 20 år efter, der lavede United Nations en fantastisk cover af Out of Touch. Men her, der synes jeg faktisk, vi lige skal mindes originalen, for den er nemlig også mega, mega fed. Jeg er Stine Kronborg, jeg sørger for musikken frem til klokken, den slår 16, og her når klokken slår 15.30, så får vi besøg af DJ Kennedyr, der mixer dagens klub Sydhavsørne Short Mix.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

og Peter Fordien hermed vendt på mig, højt humør og bare masser af smil. Der er en omgang nyheder på vej til dig, og derefter så er DJ Kennedyr også klar med masser af smil, for det gælder nemlig dagens klub Sydhavsørenes Short Mix. Men frem til der, så har jeg fundet en form for motivationssang frem. Det er nemlig den franske DJ David Guetta og den australske sangerinde Sia, som har lavet Flames, og den handler faktisk om udholdenhed, indre styrke og overlevelse gennem svære tider, selvom man en gang imellem har lyst til at give op. Det gør vi ikke, det er fredag, det er højt humør, det er god musik her på Radio Sydhavsøerne.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Stokkemarke Plejecenter lukker 1. januar næste år. Det er besluttet et enigt Lolland byråd torsdag aften. De 14 nuværende beboere skal derfor flyttes til andre plejeboliger i kommunen. Baggrunden for lukningen er sundhedsreformen, som betyder, at Region Østdanmark overtager bygningen og vil bruge den til sundheds- og omsorgspladser. Lolland Kommune oplyser, at der er ledige plejeboliger nok til alle beboerne, og de får hjælp gennem hele flytteforløbet.
2: To mænd er blevet dømt for en lang række butikstyverier, blandt andet på Falster. De to udenlandske mænd på 40 og 47 år har ifølge politiet begået tyverier i butikker på Sjælland og Fyn, men også Falster. Onsdag faldt dommen ved retten i Nykøbing. Den 47-årige fik et års fængsel og indrejseforbud i 6 år. Den 40-årige blev idømt 1,5 års fængsel og indrejseforbud i 12 år. Begge har siddet varetægtsfængslet siden april.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Radio Sydhavnsøerne er lige nu i mixmode.
4: Så kører det!
3: Det her er Klub Sydhavnsøerne.
4: Klub Sydhavnsøerne.
3: Radio Sydhavnsøerne.
4: Lige nu med Gille Dyr.
3: Klubmixet.

0: Det her, det var clubmixet for DJ Kennedy, og man skulle næsten tro, man var på Ibiza til en lukkefest. Ja, ja, ja, men du er bare her på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg, Stine Kronborg, har det her short mix hver eneste eftermiddag klokken 15.30 ved hjælp af nogle af de her dejlige DJ's fra Klub Sydhavsøerne. Men i dag er det fredag, og så vil det sige, at der først kommer et igen på mandag klokken 15.30. Men jeg tænker nok også, at du har mulighed for måske at komme ud. Ja, eller spille det klubmusik derhjemme. Jeg fortsætter med en lidt stille, eller mere stille og rolig sang, nemlig en af de nye, vi spiller fra Ariana Grande. Den hedder Hate That I Made You Love Me.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
5: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ld.dk.

Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me. Og jeg skulle næsten til at sige apropos, så er jeg på vej ud af studiet igen, fordi Anders Brøndholt er klar til at tage over her fra klokken 16 af. Men inden at jeg er helt ude af studiet, så har jeg August Højen på vej med Kaster Mig Ud I. Det er jo en af de nye, vi spiller, men inden du får den, så kaster jeg mig ud i. Yeah! Lidt rockmusik, det skal vi da have. Og jeg nåede ikke at spille den her i min 90'er-time, selvom den er fra 90'erne. Til gengæld fik du i den time AC/DC med Thunderstruck Me. Men det er jo fredag, vi kan godt spille lidt anderledes musik. Her der får du Def Leppard, Let's Get Rock. Jeg er Stine Kronborg. Fortsat god fredag.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent.

0: Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Når Nakskov Sukkerfabrik lukker, bliver en gammel hjælpekasse blandt medarbejderne også afviklet. Men omkring 400.000 kroner fra kassen skal nu gives videre til lokale organisationer. Blandt modtagerne er Broen Lolland, Headspace, Frelsens Hær og Svanevig Hospice. Kasser René Højer siger, at medarbejderne gerne vil slutte fabrikkens historie af med noget positivt og samtidig hjælpe børn, unge, syge og udsatte på Lolland.
2: Lolland Kommune har sat alle ansættelser, der kræver en børneattest, i bero. Det rammer blandt andet pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn. Problemet gælder i flere kommuner, efter en slettefejl i kriminalregisteret fik Rigspolitiet til at stoppe udstedelsen af børneattester. Kommunernes Landsforening advarer om, at kommuner kan blive nødt til at finde midlertidige løsninger og i værste fald begrænse åbningstider i daginstitutioner. I Guldborgsund Kommune har fejlen foreløbig ikke givet problemer.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Skyerne har endnu ikke besluttet sig i dag. På Sydhavsøerne får vi både sol og enkelte byer, så paraplyen kan godt få en kort arbejdsdag. Den behøver i hvert fald ikke at være på overarbejde. Byerne de bliver nemlig færre efterhånden, som dagen skrider frem, og temperaturen ligger i dag mellem 16 og 18 grader. Vinden fra sydvest, den tager lidt til, og håret det kan efterhånden godt give et rigtigt efterårsluk. I aften, der holder det for det meste tørt, og natten ser også ud til at blive ganske fredelig.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

0: Frugtfestivalen har været afholdt siden 2008, og i år er det gang nummer 18, den finder sted og kalder sig Danmarks største frugtfestival, fordi at det er det. Og der kommer omkring 25.000 mennesker til Sakskøbing. Der plejer vi omkring 75 stande, og i år er det fra den 19. til den 20. september. Så har vi data på plads, og nu skal vi have besøget på plads for Claus Meyer i studiet. Velkommen til dig, og det var dig, der fik sparket det hele i gang for så lang tid siden efterhånden.
1: Snart 2 år siden.
0: Havde du forestillet dig der tilbage, da det startede, at vi her 20 år senere stadigvæk skulle stå på torvet i Sakskøbing og fejre æbler og pærer og blommer og så videre?
1: Altså, jeg tror ikke, vi tænkte så langt, men
0: der var altså, et håb.
1: Jamen, jeg havde da en drøm om, at det her skulle blive en tilbagevendende tradition, fuldstændig som når der er festivaler for vine og perlehøns og tariner og kirsebær, hvad man ellers fejrer i lande som for eksempel Frankrig og Italien.
0: Mm. Og du prøvede også med noget blomstringsfestival. Det synes jeg personligt var verdens bedste idé, men den hører jeg ikke så meget om.
1: Nej, altså, men den har jeg heller ikke opgivet endnu. Altså, det, for mig handler det jo også om, at skabe opmærksomhed om den egen, hvor jeg er født. Jeg er født på Lolland, og vi har jo noget, som er helt enestående. Et naturfænomen. Vi har det stadigvæk, og det er en masse frugttræer. Kirsebærtræer, blommetræer, mirabeller, kvæder, æbler og pærer. Der er ikke så mange træer, som der har været, men der er stadigvæk en del. Og det er jo, på den måde kan man jo sige, at det at komme ud i foråret, når frugttræerne blomstrer, det er jo et fuldstændig himmelsk syn, når man kigger på de her lyserøde og hvide blomster, der møder en, når man kigger op mod himlen. Og det har man jo andre steder i verden, for eksempel i Kyoto i Japan med kirsebærtræerne og i Berlin, uden for Berlin, på frugtplantagen, der er gjort til en turistattraktion. Så jeg synes bare, det ligger et straffespark til Lolland Falster.
0: Ja. Det ligger lige til højrebenet, den der, gør den ikke.
1: Og det vil selvfølgelig nok være endnu mere fantastisk, hvis det var, der var kommet endnu mere gang i frugtavlen.
0: Ja, for hvad er det, der sker der?
1: Altså, det er jo ligesom et trafikuheld i slow motion, vi er vidne til, ikke? Det er jo ikke lige så nyt, som man får til at lyde, fordi i realiteten, siden Danmarks indtræden i det, der dengang hed EF, og som i dag hedder EU, der startede der en derut, hvor man med EU-tilskud fik penge for at rive frugttræerne op. Nu får man så ikke penge mere, men vi har i Danmark mistet, tror jeg, man siger 85% af alle de frugtplantager, vi havde for 50 år siden. Og vi er nu helt nede på, at hjemmemarkeds andelen af den frugt, vi spiser, udgør under 10%. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen, kan det ikke være lige meget, hvor frugten kommer fra? Og det synes jeg jo ikke, man kan.
0: Nej.
1: Det kan ikke være helt lige meget.
0: Det kan hverken CO2-regnskab eller noget passer ind i det der.
1: Der er også noget med friskhed, og der er også noget med at vokse op i et land, hvor der gror frugter, og man nu har et fantastisk klima og en lang tradition for det. Og ja, jeg har jo selv kravlet rundt som knægt i æbler og pæretræer på at være på rov. Og har jo selv en lille plantage på Lille ude for Lollands nordlige kyst, så jeg synes, der vil være langt mere begejstring omkring alt, der har med frugt at gøre, hvis frugten kommer et sted fra, som man har et forhold til. Så jeg er en kæmpe fortaler for, at vi får styrket produktionen af frugt i Danmark, at vi får sikret gode generationsskifter, men også plantet nye plantager. Og jeg synes også, at man kan fornemme af regeringsgrundlaget, at det kunne godt være, at der blev skubbet lidt på.
0: At det er noget, der skal på dagsordenen, selvom du så beskriver det som noget, der stod på længe, så er vi nu nået til et punkt, hvor nu må der gerne ske noget.
1: Man rammer bunden på et eller andet tidspunkt, ikke? Og nu har vi jo den grønne trepart, ikke? Og hvis ikke landmændene skal leve af at producere svinekød eller foder til dyr, så skal der jo gro noget andet på markedet. Det hele kan jo ikke være vild natur.
0: Nej.
1: Så, og hvad det hedder, okay. Frugttræer er en rigtig god ting.
0: Og bierne har det også godt i en frugtplantage.
1: Nemlig.
0: Og de er vigtige. Ja.

0: Six Was Nine og Drop Dead Beautiful. Jeg har besøg af Claus Meyer til en snak om Frugtfestivalen, der jo er i den her weekend. Og det er jo gang nummer 18. Du sagde selv tidligere, at det er jo 2 årtier siden, den startede sådan i rundetal. Men der i starten, var det en mission, eller skal vi sige, var der sådan et overordnet emne eller en mission med, at Frugtfestivalen skulle lære alle os, der bor på Lolland og Falster, hvad æbler og frugt gør ved vores landsdel?
1: Ja, det kan du egentlig sige. Og så var en anden mission var jo, at vi skulle forsøge at skabe grundlag for altså en forædlingstradition i Danmark. En af grundene til, at man andre steder kan leve godt af at dyrke druer, for eksempel, det er jo, at man har en lang tradition for at forædle druerne til vin. Og i forhold til for 20 år siden, så har vi også fået en større produktion i Danmark af marmelader og cider og frugtbrændevine. Så der er jo sket en lille smule der, men det triste er, at råvaregrundlaget svinder ind. Så jeg håber virkelig, at med alt det, vi har talt om det her emne de sidste 5-7 år, og med det forhold af Frugtfestivalet, hvad det eneste år formår at fortælle sit budskab til 20.000, 25.000 mennesker, mange har haft deres børn med. Altså, der kommer jo en ny generation ud i verden, som er mere bevidste, end vi selv har været omkring naturens skrøbelighed og glæden ved, ligesom at spise noget, der er i sæson og kommer et sted fra lokalt. Så jeg oplever i hvert fald en spirende lyst hos unge mennesker til, i stedet for at have måske et godt, trygt, sikkert job i den offentlige sektor, eller i en lille virksomhed, altså være selvstændig og dyrke 1, 2, 3 hektar land, og på den måde blive altså forvalter af naturen. Det giver ro, og det giver også en stolthed, ser jeg i øjnene på de unge mennesker, jeg møder, som har overtaget en nedlagt landbrug, eller har fået lov til at starte op på en anden mands jord.
0: Er Frugtfestivalen med det, du lige har fortalt med, at du ved, nu er vi nået et eller andet lavpunkt, hvor vi skal til at bygge plantagerne op igen og plante nogle flere
1: frugttræer? Det er mit ønske. Det er ikke fordi, det sker i dag, men det er mit store, store ønske.
0: Men har det smittet af på festivalen? Er det så den samme idé nu, som det var, da den startede? Eller er det blevet til noget andet?
1: Altså, jeg vil sige, det er stort set, det er jo den samme idé, men den har fået, altså vi går mere ud af, at man også kan tilmelde sig forskellige altså madlavningsøvelser, så man kan dygtiggøre sig i et køkken, og der er flere smagninger, og så har vi også sat lidt mere fokus på debat, altså samtaler om altså ting, der også vedrører selve frugtavlen. Men i sin grundform, så er det den samme, hvad det hedder, frugtfestival. Og det fantastiske er jo, at den er blevet mere og mere velbesøgt i takt med, at frugten forsvinder fra vores marker. Så der er sådan et eller andet paradoks der, ikke?
0: Der er et fokus, der bliver øget
1: samtidig. Det er også mere og mere unikt, at man kan møde en rigtig frugtavler, der står med sine trækasser og sælger af frugten, der måske kun har været hævet af træet i 2-3 dage. Ikke? Det er også fuldstændig enestående, hvor man kan få så frisk frugt. Altså man mindre, man har et træ i sin have. Ikke?
0: Altså man kunne jo køre ud til Lollefrugt og købe bare et æble, og så kan du køre op i Føtex og købe et andet æble, og så kan du stå med et i hver hånd.
1: Det kunne man for eksempel.
0: Altså, ja, du kan tage, hvad du vil, men du er ikke i tvivl, hvad der sker, når først du har taget en bid af hver.
1: Træmodens frugt, det er ikke til at tage fejl af.
0: Nej, det er meget tydeligt. Det behøver man ikke at forklare, bare prøve det. Hvad med dig selv og dit arbejde omkring det her? Fordi du er jo også kendt som iværksætteren. Og sådan, hvis vi sådan skal male det lidt sort og hvidt op, ikke, så er en iværksætter for mig, det er sådan en, der er skidegod til at sætte ting i gang, få tingene op at flyve, og så finder man et nyt spændende projekt, man skal i gang med, ikke?
1: Det er vel en manisk serieværksætter. Jeg vil sige, jeg har der i perioder godt, når jeg kigger mig selv i spejlet, synes jeg har set en serieværksætter i øjnene, ikke? Men jeg har aldrig rigtig haft lyst til at vende ryggen til noget, jeg havde startet. Så jeg har været utrolig loyal over for de ting, jeg er påbegyndt. Det vil jeg gerne give mig selv det klap på skulderen. Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg selv oplevede nogle alvorlige svigt i min barndom, og så tror jeg, at jeg ligesom besluttede mig for, at jeg vil ikke være en, der udsat andre for det, jeg selv blev udsat for. Så jeg har jo, selvom det ikke altid har været en dans på roser, haft Hotel Saxkøbing kørende i over 20 år.
0: Den skal have sådan en saltvandsindsprøjtning en gang imellem for at blive holdt kørende.
1: Ja, det har været en dyr rejse, ikke nu? Altså går det bedre, end det nogensinde har gået, og det synes jeg også, vi fortjener. Men det har været, det har taget lang tid at komme herhen, ikke? Men der er der nok nogen, der vil have givet op på halvvejen, og det samme gælder der frugtplantagerne på Lilleø. Men jeg sagde jo en gang, jeg ved sgu aldrig helt, hvor jeg er på vej hen, men jeg glemmer aldrig, hvor jeg kommer fra. Så det handler selvfølgelig også om, at når det bliver en del af din identitet, at være frugtavler og hotelmander, når man tilpas mange gange har fortalt den historie om, at man overtog hotellet, fordi man har spillet bordtennis sammen med Per, Michael og Claus, og at deres far, Poul Jensen, den tidligere hotellejer, havde været som en far for mig, så gør det også ondt, hvis man ligesom svigter det der, ikke? Jeg er den type iværksætter, som betragter hvert initiativ som næsten som et barn, jeg er født. Og jeg ønsker, at de kan ikke alle sammen gå på to ben og lykkes med alt i livet, de her projekter. Så nogle af projekterne fortjener lidt mere omsorg og lidt mere støtte end andre. Men de gange, hvor jeg har måttet lukke noget, har det altid gjort ondt i mig.
0: Ja. Og hvad med frugtfestivalen? Du er jo stadigvæk med, nu står
1: jeg. Ja, nu er jeg jo formand med, fordi jeg har været utrolig godt hjulpet. Altså først er Birthe Aargaard i en lang periode, og nu er Bjarne Petersen, som er altså sensationelt dygtig til at organisere projektet sammen med de frivillige, og bare få praktikken til at fungere. Jeg er dybt imponeret over de mennesker, der går rundt i Saxkøbing og kan lave noget, der er så kompliceret. Altså, mit bidrag er beskeden, der er mere symbolisk, hvis jeg er nærmest blevet en form for talsmand for frugtfestivalen, ja. og måske i nogen grad også en inspirator for Bjarne, men det er i høj grad hans fortjeneste, at den kommer op og står igen. Han og så det hold og den fine bestyrelse, der arbejder sammen med ham.
0: Men du er jo ikke i gang med et eller andet projekt et andet sted, når frugtfestivalen løber af stablen, så er du også at finde i Saxkøbing Skader jo.
1: Det er jeg stort set alle årene, og det er jeg også i år.
0: Ja. Så du er jo stadigvæk med, du er jo ikke sådan noget med, du tænker, nu har jeg fået det op, nu står det på sine egne ben, arbejdet gjort, og du er videre, sådan er det i hvert fald.
1: Og jeg har også hotellet, der ligger midt i det hele,
0: ja.
1: Det er også bare dejligt at se, møde mine kolleger, og se, der er fuldt hus på terrassen og i gårdhaven, og så nogle gange er jeg også, laver tit et eller andet, går på scenen og er med i en debat, eller med til kor et eller andet, og så det er der også i år.
0: Det gør du da også, fordi du godt kan lide det, gør
1: og
0: du?
1: Så er det jo bare dejligt at være midt i, altså jeg siger, det er samme grund, som jeg beder andre folk komme til Lolland Falster, når frugten og når Gråsten og Guldborg og Discovery bliver høstet, ikke? Så synes jeg også selv, det er fuldstændig fantastisk, det er jo en del af det perfekte år, det er at være midt i pære- og æbleland. Når frugten er på sit højeste, ikke? Så kan man være i Sverige, når blåbærne er modne deroppe, og når Karl Johansvampene kommer, og så videre, ikke? Men at være hernede, når det er højsæson for de bedste æbler og pærer, det er jo fantastisk.
0: Og det med at hoppe på scenen, det tror jeg også godt, du kan lide.
1: Det er et eller andet, ikke? Det store juleshow.
0: Ja. Claus Meyer, tusind tak for besøget, og god fornøjelse med frugtfestivalen.
2: 10 kendes for ret.

0: 60.000 kroner.
1: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
4: Det er min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
4: Ja.
5: Estate. Hjem til livet.
6: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
7: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
8: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Justin Timberlake og Senorita. Lige om lidt, så skal vi lige følge op på, hvad der sker her på Sydhavsøerne. Det er der nogle folk, der gør for os. Det er journalisterne på folketiden.dk, og hvad de har fundet frem af lækkerheder, det skal du høre lige om lidt. Men først efter en god sang, og den leverer Doja Cat her med Safe.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Byråd brugte torsdag aften godt 2 timer på deres byrådsmøde. Her lagde parterne deres kurs frem, inden de egentlige forhandlinger om de store besparelser, som kommunen står overfor, starter. Byrådet vedtog også en ny ordning med Nærbus, som fra juli næste år skal gøre den kollektive trafik mere fleksibel. Derudover gav en ny forretningsorden for Økontaktrådet anledning til debat, hvor Danmarksdemokraterne som det eneste parti stemte imod.
2: Lolland Byråd har taget hul på budgettet for 2027, hvor der nu skal findes omkring 64 millioner kroner i besparelser. Det er langt mindre end tidligere frygtet, blandt andet fordi flere er kommet i arbejde og færre modtager overførselsindkomst. Alligevel understreger politikerne, at der fortsat venter svære prioriteringer og besparelser. Uden for byrådssalen var børn og forældre fra Søllested og Østtofte mødt op for at minde politikerne om konsekvenserne ved mulige skolelukninger. Alle partier, lister og løsgængere bakker forløbigt op om at arbejde videre med budget.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Still Lefty og sangen, der hedder Boston, en af de nye her på Sydhavsøerne. Og ja, vejret, det er jo, hvad det er. Det er sådan lidt blandet, men hvordan kommer det til at se ud i weekenden? Og hvis du har planer om sådan den sidste lange sensommerdag på terrassen her i weekenden, så kan det godt være, at du skal have en plan B frem, i hvert fald hvis det gælder søndag. For efteråret, det kommer altså nu for alvor til at stemple ind. Der er både regn og blæst og byer på menuen hen over weekenden, og især søndag ser ud til at blive sådan en dag, hvor man bliver mindet om, hvor fedt det er, at der er noget, der hedder regntøj. Lørdag, der ser det, altså det bliver den bedste dag. Det ser faktisk ud til, at vi får rimelig pænt vejr lørdag, men der er sådan et regnvejr, der skal ned over Danmark, og som også kommer til at få temperaturen til sådan at snige sig nedad. Og det er både med vand, og det er blæst, og det er altså en rigtig efterårsrusk. Men det rammer altså først, ifølge DMI, så rammer det først Falster, og det rammer først søndag sidst på eftermiddagen, eller der om aftenen, eller sådan deromkring. Så vi har jo faktisk det meste af lørdagen. Så hvis man skal på frugtfestival, så er det lørdag, ifølge hvad DMI skriver i dag. Så det er søndag, der bliver skruet op for hanerne. Mere blæst, kraftige vindstød, byer i en lindstrøm, der kan da komme torden med i parken. Temperaturen vil ganske vist nå omkring 17 graders varme søndag formiddag, men det er lidt ligesom at få serveret en is i regnvejr. Altså det er sådan lidt, det er egentlig lunt, men nej, hvor er det dårligt vejr. Og, men når man sådan lige ser det på skemaet, ser det måske okay ud, men det kommer til at føles af rigtig efterår. Så weekenden bliver for søndagens vedkommende mere til stearinlys, sofa og kaffe, end havebord, grill og bare tæer. Og skal du ud, så kan du ikke nøjes med en paraply ned fra Tia-butikken. Altså hvis de overhovedet sælger paraplyer, det ved jeg ikke. For DMI er kommet med en lidt pushy anbefaling. Altså, det har de skrevet ud, at de faktisk anbefaler en stormparaply eller regntøj, og siger, at man helst, eller næsten skal have begge dele. Og så tænker jeg, at hvis vi både skal have regntøj på og en paraply, så bliver det nok voldsomt regnvejr, tænker jeg.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: 10 kendes for ret.

Taylor Swift, så Mr. Know It All. Og så findes der navne, der kan sende en som en tidsmaskine direkte tilbage til 80'erne. Keminova, det er sådan et navn. Og hvis du er gammel nok, så kan du måske ligefrem også høre Shubidua synge om Harbor Øre Strand og Villa Keminova i sangen, der hedder Costa Kalundborg fra 82. Og det var for sjov, det var satire, men bag joken, der ligger faktisk en af Danmarks helt store miljøhistorier om giftigt affald og forurenet jord, blandt andet med kviksølv og noget, der gjorde Keminova til noget, som de fleste danskere kender navnet på. Og selvfølgelig har det også lidt med alderen at gøre, for det var noget, der meget foregik i 70'erne og 80'erne. Men hvor tror du egentlig fabrikken er i dag? For den er ikke historie, den er der faktisk stadigvæk. Den ligger stadig lige der på Harbor Øre Tange, som Shubidua synger. Den hedder så ikke Keminova i dag, den hedder FMC Rønland. Så Rønland, det er så det sted, den ligger. Det er jo geografiske sted. Og i dag er den så kommet med i nyhederne, fordi der i går opstod en giftig røg eller damp fra noget kemi på fabrikken. En person blev letter til skadekommet, kørt til kontrol, og politiet oplyser, at der ikke var fare for andre. Men så opdager man jo, at der faktisk også er noget om historien omkring, at Keminova er ved at nå sin afslutning. For fabrikken lukker sådan faktisk nu, her ved årets udgang. Og omkring 400 mennesker mister jobbet. Og så står man jo tilbage med det store spørgsmål. Hvad skal man så gøre med den fabrik? For det er altså ikke en type fabrik eller en fabriksgrund, hvor man bare lige kan slukke for lyset og låse døren og så køre hjem. Området er voldsomt forurenet. Der bliver stadig pumpet enorme mængder forurenet grundvand op, som bliver renset for at forhindre, at den forurening den spreder sig. Så nu kommer næste kapitel, der jo dukker op i forbindelse med sådan en sag, hvor brandvæsenet må rykke ud. For i Lemvig, der taler man nu om, at stedet måske kan bruges til forsvarsindustri. Altså måske ligefrem en ammunitionsfabrik. Og argumentet er faktisk ret enkelt. For her har man jo et stort industriområde, hvor der er langt til naboerne. Og man har flere hundrede medarbejdere, som er vant til at arbejde med farlige stoffer og med sikkerhedsprocedurer og ting, hvor man faktisk ikke rigtig må gå og sjuske. Så ideen er ikke besluttet, men den er faktisk nået helt op på regeringsniveau. Så Keminova kan ende med at få en helt særlig Danmarks historie, hvor den går fra et sted med pesticider til store miljøskandaler, så står den kommer med en sang med Shubidua til en oprydning, og måske en dag til ammunitionsfabrik. Altså, der er ikke mange fabriksgrunde i Danmark, som kan fortælle en historie, der bare ligner det der. Men nu har jeg jo snakket meget om den der sang med Shubidua. Så prøv at holde øje med der, hvor de synger om Villa Keminova i sangen her Costa Kalundborg. For det er lige nøjagtigt det sted, hvor tromlerne med gift de ruller i land på det, de jo så for sjov kalder en badestrand. Så skal vi tage den her fra 82 med Shubidua.

0: Din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden. Hey,
11: kom,
10: til
11: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: It's Sharon og Sapphire. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune giver allerede bekymringer hos flere politikere. Venstres Henriette Klingenberg Nielsen siger, at hun har ondt i maven over økonomien og ligefrem taler i søvne om budgetter. Hun kritiserer blandt andet, at budgetrammen ifølge hende overskrides med 90 millioner kroner, samtidig med, at nye driftsønsker ikke er finansieret. Også René Christensen fra Moderaterne var kritisk. Budgettet er nu sendt videre til anden behandling og ventes endelig vedtaget i oktober. Omkring 300 hjemmeværnssoldater rykker i weekenden ind i Nakskov for at øve beskyttelse af kritisk infrastruktur. Øvelsen begynder lørdag morgen og skal blandt andet træne bevogtningen af to kraftvarmeværker. Soldaterne er bevæbnet, og der vil blive skudt med løs ammunition. Derfor kan beboere i området opleve militære køretøjer og forskellige slags støj. Selve bevogtningen varer et døgn og er en del af en større øvelse på Sjælland, der også dækker Lolland og Falster.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: På Sydhavsøerne er der både sol og skyer, og rundt omkring det er også nogle byer. Så det er altså lidt forskelligt, hvem der får regn og for hvem der holder tørt i dag. Efterhånden aftager byerne, og der bliver bedre mulighed for generelt tørvejr. Temperaturerne ligger i dag mellem 16 og 18 grader, og vinden fra sydvest den er mere mærkbar, eller bliver mere mærkbar i løbet af dagen. I aften der holder det overvejende tørt, og natten ser også ud til at blive uden det store regnvejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Olivia Dean med Man I Need. Og lige om lidt skal vi have den her. Jonah Blacksmith. Og den er altså, den, jeg ved ikke, den, jeg bliver aldrig ked af den, eller hvad hedder sådan noget. Jeg kan blive ved med at høre den, uden at blive træt af den. Det er det, jeg prøver at sige. Der er House on Fire på vej til dig. Kan du høre, hvad der er? Musikquiz. Ej, det er Bruno Mars og Mark Ronson på Uptown Funk, der er på vej til dig. Men først et nyt superhit her. Tame Impala og Dracula.

Det var sangen om Dracula. Og så bor vi jo her på Sydhavsøerne, og så ved man jo også godt, hvad en cykel eller knallert kan bruges til, og det er ikke bare noget, man altid tager en lille hyggetur på, for nogen bor jo et sted, hvor det ikke lige passer med far- og mortaxaen. Der er mange unge, som jo altså bruger knallert og cykler til at komme i skole, til at komme på arbejde, til at køre hen til vennerne på, eller lige køre hen til busstopstedet på, eller noget. Så derfor så er der en god grund til at spidse ører, fordi nu er der kommet nye tal om unge i trafikken. For efter flere år, hvor der faktisk er blevet færre og færre ulykker, så er det siden sidste år gået den forkerte vej. For blandt de 15-17-årige, så er antallet af ulykker steget, med hensyn til, om man også er kommet til skade i trafikken, med 15%. Tre unge har mistet livet, og 177 er kommet til skade på landsplan. Og den stigning handler især om unge på cykler og knallerter. Og det er jo trafikmidler, som vi kender ret godt. Altså, når man bor ude på steder, hvor der kan være lidt langt, og den kollektive trafik ikke nødvendigvis kører der helt frem til døren. Så nu vil Rådet for Sikker Trafik have flere skoler til at tage færdselsundervisningen alvorligt, for det gør de nu. De sender blandt andet mennesker ud, som selv er kommet alvorligt til skade i trafikken, eller nogen, der simpelthen har mistet nogen i trafikken. Og tanken er, at en historie måske rammer lidt hårdere, end hvis der står en tilfældig voksen og siger, at du skal lige huske hjelmen, og så skal du lige lade være med at køre åndssvagt her. Altså, det rammer anderledes. Det vil jeg så give dem ret i. Og der er nok en grund til, at man nu prøver den vej. For når man er 15, 16 eller 17 år, og det synes jeg selv, jeg kan huske fra, jeg bilder mig ind, jeg kan huske, hvad jeg synes dengang, men altså, der er i hvert fald en idé om, at konsekvenserne i den tid i ens liv, der kan konsekvenser godt føles som noget, der er langt væk. Altså, så indtil de så ikke gør det længere, ikke? Og de siger, smok af. Og så kommer man pludselig på bedre tanker, ikke? Men her, der kan det altså gå rigtig galt. Så det er nok en meget god idé, men om det er det rigtige at gøre, det ved jeg ikke. Det ved vi jo så bagefter, om det har virket. Nå, det kommer også til en skole nær dig. Nu er det Bruno Mars og Uptown Funk.

Uptown Funk, Bruno Mars var med på Mark Ronson-nummeret her. Og så altså, kan jeg nogle gange godt få den der tanke, hvor jeg godt kan høre, at jeg selv bliver til en sur gammel mand. Og det synes jeg jo ikke er fedt. Men det, jeg tænker, det er det der. Sig mig, glemte du ikke lige at tænke dig om der? Altså, for eksempel med den her fra retten i Odense i dag. To tvillinger fra YouTube-kanalen, kender du det, sidder der i retten i Odense. Og det er på grund af en video, der handler om og hedder 8 måder at smule alkohol ind på festival på. Et af rådene er, ja, altså nu siger jeg det bare som det er, ikke? Døbe en tampon i vodka og putte den op bagi. Det var sagt på en pæn måde. Forbrugerombudsmanden mener, at videoen kan have opfordret børn og unge til farlig adfærd. Og det virkelig interessante kommer så, da en af tvillingerne så bliver spurgt om, han var klar over, at børn ser deres videoer. Så siger han, og nu kommer det. Det havde jeg ikke tænkt over. Lige der, der bliver jeg til den der sur gamle mand og siger mig, glemte du at tænke dig om? Han svarede, det havde de ikke tænkt over. Og der rammer vi måske noget, der er større end lige nøjagtigt i den her retssag. For sociale medier kan jo godt føles som sit eget lille værelse, hvor man laver noget skørt, kameraet kører, vennerne griner, og så lægger man det ud. Men i samme sekund kan der sidde tusindvis af mennesker på den anden side. Og nogle af dem er også børn. Og lovgivningen forsvinder altså ikke bare fordi, der står YouTube, Instagram eller Facebook sådan øverst på skærmen. Tvillingerne, de nægter sig skyldige i forhold til YouTube-videoen, men retten skal altså afgøre, om de faktisk har overtrådt loven. Men sætningen bliver jo hængende. Det havde vi ikke tænkt over. Altså, det kan vise sig at være en ret dyr ting så at komme i tanke om bagefter i en retssag i Odense. Så det bliver da spændende at se, hvor den ender. Nå, men når vi nu tænker os om her, så kan vi måske godt blive enige om, at Jonah Blacksmith er nogle hyggelige fyre, og de laver noget god musik. Så det skal vi have noget af deres musik. Du får dem her med House on Fire.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Vi kan godt lide at spille de gode gamle klassikere, men altså, det er jo de samme hele tiden, ikke? Så indimellem så er det bare fedt at høre noget god ny musik, og her var det Malte Ebert og Mumlet med Vagabund. Men noget, der hver dag er nyt, også selvom at det nogle gange føler som noget, jeg har hørt tidligere, og var det altså et eller andet, så er det altså vores nyheder. De bliver skiftet ud jævnligt hele tiden og er klar til dig døgnet rundt. Og næste gang efter den her gode klassiker fra 90'erne af, og det er Savage Garden, og det er To the Moon and Back.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En donation på 50.000 kroner kan være med til at holde Headspace på Lolland åbent. Pengene kommer fra de ansattes hjælpekasse på sukkerfabrikken i Nakskov og er den største donation Headspace hidtil har fået på Lolland. Tilbuddet hjælper børn og unge, der har det svært, men man står til at miste 300.000 kroner i årligt kommunalt tilskud efter 2027. Centerleder Kasper Koch siger, at donationen ikke dækker det tabte tilskud, men giver en god start på arbejdet med at finde andre penge. 6 lokale foreninger har fået 50.000 kroner hver, og der er i alt 11 modtagere af penge fra de ansatte på sukkerfabrikkens hjælpekasse.
2: 2 mænd er blevet dømt for en lang række butikstyverier, blandt andet på Falster. De 2 udenlandske mænd på 40 og 47 år har ifølge politiet begået tyverier i butikker på Sjælland og Fyn, men også Falster. Onsdag faldt dommen ved retten i Nykøbing. Den 47-årige fik 1 års fængsel og indrejseforbud i 6 år. Den 40-årige blev idømt 1,5 års fængsel og indrejseforbud i 12 år. Begge har siddet varetægtsfængslet siden april.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

KBH, det var Nick & Jay her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor vi nu skal have mere dansk musik, men en god gammel sag, og en lidt tjekket sag, og sådan lidt hipster-agtig og sådan noget. Det er tilbage i 2002, blev det faktisk et internationalt hit med Junior Senior. Her er det Move Your Feet. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. I can't stop.

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
1: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
5: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
6: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
7: Det kender jeg faktisk godt.
8: Tillykke. I skal have trillinger.
9: Trillinger?
7: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
10: Estate. Hjem til livet.

Scarlet Pleasure fik du med Wide Awake. Og så tror jeg, det er tid til at varme lidt op til i aften. For senere på aftenen, så kommer Kim T. nemlig i programmet Weekend med Kim T. Og han dyrker en hel masse 70'er og 80'er numre. Det er altså rigtig musiknostalgi, som vi lige også får her. Her er det fra 80'erne, Katrina and the Waves med Walking on Sunshine.

0: Det var Lady Gaga med, ja, den hedder jo noget sjovt, ikke? Den hedder EH, og så nyt ord EH. Ja, sådan er det. Og hvis du synes, at et æble bare er et æble, så skal du ikke sige det for højt, hvis du tager til Sakskøbing den her weekend. For her er det noget helt specielt og noget særligt. For lørdag og søndag, så er der jo Sydhavsøernes Frugtfestival. Og bymidten, den bliver igen fyldt med æbler og pærer og blommer og most og cider og marmelade og alt det andet, man kan finde på at lave med frugt. Og det er faktisk en ret lokal ting at kunne prale af. For festen er i høj grad jo en fejring af, hvad vi på Lolland og Falster er rigtig gode til. Altså, vi har et klima og en jordbund og noget, der gør, at området er noget helt særligt, når det gælder frugtavl. Man forventer mere end 60 udstillere. Festivalen plejer at kunne trække omkring 25.000 mennesker til Sakskøbing. Og så er det jo så en af de der weekender, hvor Sakskøbing så pludselig kommer til at føles som en by, der er noget større, end den så er alle andre dage på året. Der er boder, smagsprøver, workshops, aktiviteter for børn, og der er en konkurrence i cider, har jeg læst. Jeg ved ikke helt, hvad sådan noget går ud på, men det skulle der være. Og selve festivalen, den koster jo gratis. Boderne, de åbner klokken 10, både lørdag og søndag. Søndag er der potentiale for at blive en regnværsdag, men lørdag er en rigtig god dag. Og jeg synes jo egentlig, at der er noget sådan meget sydhavsørende over hele ideen med den her frugtfestival. Altså, vi tager noget, der hænger på træerne rundt omkring os lige her nu, og så bygger vi en festival op omkring det. Altså, det er ret svært. Jeg mener, det kan ikke blive mere lokalt end det. Og det er i weekenden. Og det har min store anbefaling. Så tag til Sakskøbing, også på søndag. Du skal bare både have regntøj og en paraply med, så er du på den sikre side.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Tyvstart julen i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betyder.

0: Lunars brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Der er simpelthen not at this party, og vi skal til nyhederne, men jeg skal lige nu at sige, Kim T, han er klar her efter nyhederne med programmet Hit Me, og senere på aftenen, så er det så med Weekend med Kim T, og så vil jeg ellers bare ønske dig en god weekend. Og nu til nyhederne, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Når Nakskov Sukkerfabrik lukker, bliver en gammel hjælpekasse blandt medarbejderne også afviklet. Men omkring 400.000 kroner fra kassen skal nu gives videre til lokale organisationer. Blandt modtagerne er Broen Lolland, Headspace, Frelsens Hær og Svanevig Hospice. Kasserer René Højer siger, at medarbejderne gerne vil slutte fabrikkens historie af med noget positivt og samtidig hjælpe børn, unge, syge og udsatte på Lolland.
3: Lolland Byråd har taget hul på budgettet for 2027, hvor der nu skal findes omkring 64 millioner kroner i besparelse. Det er langt mindre end tidligere frygtet, blandt andet fordi flere er kommet i arbejde og færre modtager overførselsindkomst. Alligevel understreger politikerne, at der fortsat venter svære prioriteringer og besparelser. Uden for byrådssalen var børn og forældre fra Søllested og Østtofte mødt op for at minde politikerne om konsekvenserne ved mulige skolelukninger. Alle partier, lister og løsgængere bakker foreløbigt op om at arbejde videre med budget.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: På Sydhavsøerne er det mest tørt her til aften med en blanding af skyer og enkelte klare perioder. Temperaturen falder fra omkring 16 grader. Vinden fra sydvest, den kan stadig mærkes. Og når vi når ud på natten, så fortsætter det hovedsageligt tørre vejr, inden det næste regnvejr det nærmer sig Danmark fra vest. Men det holder sig foreløbigt væk fra Sydhavsøerne.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
5: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Det er blevet fredag aften, og det er blevet weekend for rigtig mange, og udover det, ja, så er det også blevet tid til en lille times Hit Me, hvor ny og gammel musik blandes med musikønsker, og hvor jeg startede her med St. Clara og Gosh, I Love It.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og nu en 3 år tilbage i tiden, her kommer Pink med Trust Fall.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er det tid til fredag aftens første sms, som kommer fra Emily. Og ønsket er Christoffer med Ringer om natten.

0: lækker britisk pop fra 80'erne, duoen Eurythmics, bestående af Annie Lennox og Dave Stewart, her med When Tomorrow Comes. Og apropos 80'erne, ja, så er det jo sådan, at efter kl. 19 fortsætter jeg som vært i programmet Weekend med Kim T. i hele 2 timer, som vil være fyldt netop med musikken fra 70'erne og 80'erne.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også 2 fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.

0: Et af mange hits fra Jennifer Lopez, Ain't It Funny.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T. hit.
0: Og det er et hit fra den nye afdeling. Her kommer Ella Langley med Be Her.

0: Og så er det ellers blevet tid til de lokale nyheder fra Folketidendes journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lolland Byråd brugte torsdag aften godt 2 timer på deres byrådsmøde. Her lagde parterne deres kurs frem, inden de egentlige forhandlinger om de store besparelser, som kommunen står overfor, starter. Byrådet vedtog også en ny ordning med Nærbus, som fra juli næste år skal gøre den kollektive trafik mere fleksibel. Derudover gav en ny forretningsorden for Økontaktrådet anledning til debat, hvor Danmarksdemokraterne som det eneste parti stemte imod.
3: Politiet genoptager nu udstedelsen af børneattester efter mere end 2 ugers pause. Arbejdet blev sat i bero 2. september på grund af en fejl i kriminalregistret. Rigspolitiet oplyser, at fejlen har haft meget begrænsede konsekvenser, og at 43 relevante afgørelser er blevet genregistreret. Digitale børneattester ventes igen at kunne udstedes uden længere ventetid, mens der kan være forsinkelser på de manuelle. Der udstedes normalt over 1.000 børneattester om dagen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Nummeret hed Style og var her sunget af en dame, der virkelig har lavet mange hits, nemlig Taylor Swift. Og apropos Taylor Swift, ja, så er det faktisk hende, der har førstepladsen på denne uges Sydhavsliste, som jo bliver præsenteret af Søren Krogh. Blandt andet også nu på søndag mellem kl. 11 og 13. Så lyt med og hør, hvad det er for et nummer, der ligger nummer 1.
1: Hit me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
0: Ja, ny og gammel musik mødes som altid her i programmet, og først fra den nye afdeling, Sabrina Carpenter med Busy Woman. Og så lidt længere tilbage i tiden, hvor vi skal lytte til Anastasia med One Day in Your Life.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
2: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
3: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Til aftens sidste sms-ønske, som kommer fra Inger, og som skriver, at hun lige nu er i gang med madlavningen, og at hun synes, det ville være hyggeligt at høre Lis Sørensen med sangen Forvandling.

0: Me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Som bare lige minder om, at om lidt er der 2 timers weekend med Kim T med 70'er og 80'er musik. Og derfor, ja, så skal vi da lige lytte til John Paul Young med Lost in Your Love.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil, men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Det sidste nummer i fredagens udgave af Hit Me bliver Rasmus Seebach med Natteravn, og så ellers på genhør lige om lidt efter kl. 19 i Weekend med Kim T.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det er nu endeligt besluttet, at de kommunale ældreboliger på Solgården i Guldborgsund Kommune skal nedlægges. Et enigt byråd godkendte beslutningen torsdag. Solgården skal overdrages fra kommunen til Region Østdanmark som en del af sundhedsreformen og skal fremover bruges til sundheds- og omsorgspladser. De fire nuværende beboere har ifølge kommunen fået tilbudt andre boliger, der passer til deres behov og deres ønsker. Omkring 300 hjemmeværnssoldater rykker i weekenden ind i Nakskov for at øve beskyttelse af kritisk infrastruktur. Øvelsen begynder lørdag morgen og skal blandt andet træne bevogtningen af to kraftvarmeværker. Soldaterne er bevæbnet, og der vil blive skudt med løs ammunition. Derfor kan beboere i området opleve militære køretøjer og forskellige slags støj. Selve bevogtningen varer et døgn og er en del af en større øvelse på Sjælland, der også dækker Lolland og Falster.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det mest tørt her til aften med en blanding af skyer og enkelte klare perioder. Temperaturen falder fra omkring 16 grader. Vinden fra sydvest, den kan stadig mærkes. Og når vi når ud på natten, så fortsætter det hovedsageligt tørre vejr, inden det næste regnvejr det nærmer sig Danmark fra vest. Men det holder sig foreløbigt væk fra Sydhavsøerne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

velkommen til denne uges udgave af Weekend med Kim T, som i aften er gået totalt i 80'er fest mode. Så glæd dig til de næste to timer, som netop er fyldt med masser af god musik fra 80'erne selvfølgelig. Og hvad var mere nærliggende end at starte med Rick Astley med Never Gonna Give You Up? Nu til Elton John med I'm Still Standing.

0: 70'er og 80'er musikken. Weekend med Kim T.
1: Om lidt skal vi lytte til Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Men først, som du kan høre, Pointer Sisters med I'm So Excited.

0: Skovsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

Der er rigtig godt gang i 80'er-festen i aften. Her var det Wham! Med Wake Me Up Before You Go Go. Nu til et genhør med en stemme, der ikke er blandt os mere. Her kommer Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.

Dette er Kim T. med 70'er og 80'er musik. Godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.

0: 6.000 kroner.
1: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
2: Op og stå for NFH!
3: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
1: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
4: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
5: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
6: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
8: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
7: For det er her, du hører, hvad der sker.
9: Man holder jo selvfølgelig ikke en 80'er-fest uden at spille Michael Jackson og Carl Carlton. Så her kommer først Billie Jean med Michael Jackson, og bagefter den, jamen så er det tid til Carl Carlton med Baby I Need Your Loving.

0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Det er Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Weekend med King T.
5: Sidste nummer her i Team 8 er The Final Countdown med det svenske rockband Europe. Og husk, at som altid er der jo tre i træk med samme kunstner i starten af Team 2. I aften, David Bowie.

0: Weekend med Kim T præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En donation på 50.000 kroner kan være med til at holde Headspace på Lolland åbent. Pengene kommer fra de ansattes hjælpekasse på sukkerfabrikken i Nakskov og er den største donation Headspace hidtil har fået på Lolland. Tilbuddet hjælper børn og unge, der har det svært, men man står til at miste 300.000 kroner i årligt kommunalt tilskud efter 2027. Centerleder Kasper Koch siger, at donationen ikke dækker det tabte tilskud, men giver en god start på arbejdet med at finde andre penge. 6 lokale foreninger har fået 50.000 kroner hver, og der er i alt 11 modtagere af penge fra de ansatte på sukkerfabrikkens hjælpekasse.
2: Budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune giver allerede bekymringer hos flere politikere. Venstres Henriette Klingenberg Nielsen siger, at hun har ondt i maven over økonomien og ligefrem taler i søvne om budgetter. Hun kritiserer blandt andet, at budgetrammen ifølge hende overskrides med 90 millioner kroner, samtidig med at nye driftsønsker ikke er finansieret. Også René Christensen fra Moderaterne var kritisk. Budgettet er nu sendt videre til anden behandling og ventes endelig vedtaget i oktober.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det mest tørt her til aften med en blanding af skyer og enkelte klare perioder. Temperaturen falder fra omkring 16 grader. Vinden fra sydvest, den kan stadig mærkes. Og når vi når ud på natten, så fortsætter det hovedsageligt tørvejr, inden det næste regnvejr det nærmer sig Danmark fra vest. Men det holder sig foreløbigt væk fra Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i træk.

0: Det her var tre i træk med David Robert Jones, eller som vi jo kender ham under kunstnernavnet David Bowie. Han var sanger, sangskriver, musiker og skuespiller. Han døde tilbage i 2016 i en alder af 69 år. Han har igennem tiderne haft rigtig mange store hitliste placeringer. Deriblandt de tre numre, som jeg havde valgt. Først Let's Dance fra 1983 og fra albumet af samme navn. Som nummer to China Girl, som er skrevet af Iggy Pop og David Bowie i 1977, men udgivet af David Bowie i 1983, og det var ligeledes med på albumet Let's Dance. Og her til sidst Ashes to Ashes fra 1980 og fra albumet Scary Monsters.
1: Rejsen i 70'er og 80'er musikken. Weekend med Kim T.
0: Og så er der dansk 80'er musik på vej. Først danseorkestret med Kom tilbage nu, og så er det der snacks bagefter med Mr. Swing King.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

her var vi tilbage i året 1986, havde fat i albumet Under the Cherry Moon, og det var jo selvfølgelig Prince, vi lyttede til med nummeret Kiss. Så til filmmusik fra 80'erne. Her kommer Flashdance med Irene Cara.

Jeg er helt sikker på, at ude i den store lytterskare her til programmet, ja, der er der jo nok en, der har noget at fejre i dag. Så derfor Cool and the Gang med Celebration. Så fester vi videre. Vi 80'er fester videre. Her kommer Stacey Lattisaw med Jumped to the Beat.

0: Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som med

0: Vi ses hos Kalle.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Weekend med King T.
1: The Brothers Johnson får lov til at afslutte aftenens udgave af Weekend med Kim T. Og det bliver med nummeret Stomp, og så er det jo ellers tid til at sige tak for i aften, og på snarlig genhør, og have så en rigtig god weekend.

0: med Kim T præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Når Nakskov Sukkerfabrik lukker, bliver en gammel hjælpekasse blandt medarbejderne også afviklet. Men omkring 400.000 kroner fra kassen skal nu gives videre til lokale organisationer. Blandt modtagerne er Broen Lolland, Headspace, Frelsens Hær og Svanevig Hospice. Kasserer René Højer siger, at medarbejderne gerne vil slutte fabrikkens historie af med noget positivt og samtidig hjælpe børn, unge, syge og udsatte på Lolland.
2: Politiet genoptager nu udstedelsen af børneattester efter mere end 2 ugers pause. Arbejdet blev sat i bero 2. september på grund af en fejl i kriminalregistret. Rigspolitiet oplyser, at fejlen har haft meget begrænsede konsekvenser, og at 43 relevante afgørelser er blevet genregistreret. Digitale børneattester ventes igen at kunne udstedes uden længere ventetid, mens der kan være forsinkelser på de manuelle. Der udstedes normalt over 1.000 børneattester om dagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det mest tørt her til aften med en blanding af skyer og enkelte klare perioder. Temperaturen falder fra omkring 16 grader. Vinden fra sydvest, den kan stadig mærkes. Og når vi når ud på natten, så fortsætter det hovedsageligt tørvejr, inden det næste regnvejr det nærmer sig Danmark fra vest. Men det holder sig foreløbigt væk fra Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

80'er musik, eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg har en sønder.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Diskodagen, der kommer
5: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22.

0: op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Byråd brugte torsdag aften godt 2 timer på deres byrådsmøde. Her lagde parterne deres kurs frem, inden de egentlige forhandlinger om de store besparelser, som kommunen står overfor, starter. Byrådet vedtog også en ny ordning med Nærbus, som fra juli næste år skal gøre den kollektive trafik mere fleksibel. Derudover gav en ny forretningsorden for Økontaktrådet anledning til debat, hvor Danmarksdemokraterne som det eneste parti stemte imod.
2: Omkring 300 hjemmeværnssoldater rykker i weekenden ind i Nakskov for at øve beskyttelse af kritisk infrastruktur.

0: Øvelsen begynder lørdag morgen og skal blandt andet træne bevogtningen af to kraftvarmeværker. Soldaterne er bevæbnet, og der vil blive skudt med løs ammunition. Derfor kan beboere i området opleve militære køretøjer og forskellige slags støj. Selve bevogtningen varer et døgn og er en del af en større øvelse på Sjælland, der også dækker Lolland og Falster.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en mild septembernat på Sydhavsøerne, der er for det meste tørvejr, selvom skyerne de driver forbi, og temperaturen holder sig på en 14-16 grader. Og så er der vinden, den minder os om, at efteråret det rykker altså tættere på. Længere mod nordvest er breder et nyt regnvejr sig ind over Danmark, men Sydhavsøerne slipper i første omgang. I morgen lørdag der bliver skyerne efterhånden mere dominerende, og først hen mod aften forventes regnen at nå vores område.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Hey, kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hussar!

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdag.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er nu endeligt besluttet, at de kommunale ældreboliger på Solgården i Guldborgsund Kommune skal nedlægges. Et enigt byråd godkendte beslutningen torsdag. Solgården skal overdrages fra kommunen til Region Østdanmark som en del af sundhedsreformen og skal fremover bruges til sundheds- og omsorgspladser. De fire nuværende beboere har ifølge kommunen fået tilbudt andre boliger, der passer til deres behov og deres ønsker. To mænd er blevet dømt for en lang række butikstyverier, blandt andet på Falster. De to udenlandske mænd på 40 og 47 år har ifølge politiet begået tyverier i butikker på Sjælland og Fyn, men også Falster. Onsdag faldt dommen ved retten i Nykøbing. Den 47-årige fik et års fængsel og indrejseforbud i 6 år. Den 40-årige blev idømt 1,5 års fængsel og indrejseforbud i 12 år. Begge har siddet varetægtsfængslet siden april.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Regnen tager den lange vej til Sydhavsøerne i nat. Her holder det nemlig overvejende tørt med temperaturer mellem 14 og 16 grader. Det handler om et nyt regnvejr, der er på vej ind over Danmark, men det har ikke så travlt med at nå os endnu. I morgen, først på dagen, skyer

0: og de bliver flere i løbet af dagen, og først hen mod aftenen ser regnvejret ud til i første omgang at nå Falster. Så regntøjet, det kan godt få lov til at sove længe i morgen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Stokkemarke Plejecenter lukker 1. januar næste år. Det er besluttet et enigt Lolland Byråd torsdag aften. De 14 nuværende beboere skal derfor flyttes til andre plejeboliger i kommunen. Baggrunden for lukningen er sundhedsreformen, som betyder, at Region Østdanmark overtager bygningen og vil bruge den til sundheds- og omsorgspladser. Lolland Kommune oplyser, at der er ledige plejeboliger nok til alle beboerne, og de får hjælp gennem hele flytteforløbet.
2: Budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune giver allerede bekymringer hos flere politikere. Venstres Henriette Klingenberg Nielsen siger, at hun har ondt i maven over økonomien og ligefrem taler i søvne om budgetter. Hun kritiserer blandt andet, at budgetrammen ifølge hende overskrides med 90 millioner kroner, samtidig med, at nye driftsønsker ikke er finansieret. Også René Christensen fra Moderaterne var kritisk. Budgettet er nu sendt videre til anden behandling og ventes endelig vedtaget i oktober.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her på Sydhavsøerne er natten overvejende tør med skiftende skydække og temperaturer mellem 14 og 16 grader. Og der er fortsat rimelig godt gang i vinden. Et nyt regnvejr bevæger sig ind over Danmark fra nordvest, men det når ikke os i løbet af natten. I morgen der bliver det mere skyde, og regnen den arbejder sig så langsomt sydpå, men DMI forventer først, at den når Falster hen mod aftenen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En donation på 50.000 kroner kan være med til at holde Headspace på Lolland åbent. Pengene kommer fra de ansattes hjælpekasse på sukkerfabrikken i Nakskov og er den største donation Headspace hidtil har fået på Lolland. Tilbuddet hjælper børn og unge, der har det svært, men man står til at miste 300.000 kroner i årligt kommunalt tilskud efter 2027. Centerleder Kasper Koch siger, at donationen ikke dækker det tabte tilskud, men giver en god start på arbejdet med at finde andre penge. 6 lokale foreninger har fået 50.000 kroner hver, og der er i alt 11 modtagere af penge fra de ansatte på sukkerfabrikkens hjælpekasse.
2: Politiet genoptager nu udstedelsen af børneattester efter mere end 2 ugers pause. Arbejdet blev sat i bero 2. september på grund af en fejl i kriminalregistret. Rigspolitiet oplyser, at fejlen har haft meget begrænsede konsekvenser, og at 43 relevante afgørelser er blevet genregistreret. Digitale børneattester ventes igen at kunne udstedes uden længere ventetid, mens der kan være forsinkelser på de manuelle. Der udstedes normalt over 1.000 børneattester om dagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en mild septembernat på Sydhavsøerne, der er for det meste tørvejr, selvom skyerne de driver forbi, og temperaturen holder sig på en 14-16 grader. Og så er der vinden, den minder os om, at efteråret det rykker altså tættere på. Længere mod nordvest er breder et nyt regnvejr sig i Norddanmark, men Sydhavsøerne slipper i første omgang. I morgen lørdag der bliver skyerne efterhånden mere dominerende, og først hen mod aftenen forventes regnen at nå vores område.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Når Nakskov Sukkerfabrik lukker, bliver en gammel hjælpekasse blandt medarbejderne også afviklet. Men omkring 400.000 kroner fra kassen skal nu gives videre til lokale organisationer. Blandt modtagerne er Broen Lolland, Headspace, Frelsens Hær og Svanevig Hospice. Kasserer René Højer siger, at medarbejderne gerne vil slutte fabrikkens historie af med noget positivt og samtidig hjælpe børn, unge, syge og udsatte på Lolland.
2: Omkring 300 hjemmeværnssoldater rykker i weekenden ind i Nakskov for at øve beskyttelse af kritisk infrastruktur. Øvelsen begynder lørdag morgen og skal blandt andet træne bevogtningen af to kraftvarmeværker. Soldaterne er bevæbnet, og der vil blive skudt med løs ammunition. Derfor kan beboere i området opleve militære køretøjer og forskellige slags støj. Selve bevogtningen varer et døgn og er en del af en større øvelse på Sjælland, der også dækker Lolland og Falster.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Regnen tager den lange vej til Sydhavsøerne i nat. Her holder det nemlig overvejende tørt med temperaturer mellem 14 og 16 grader. Det handler om et nyt regnvejr, der er på vej ind over Danmark, men det har ikke så travlt med at nå os endnu. I morgen først på dagen skyer, og de bliver flere i løbet af dagen, og først hen mod aftenen ser regnvejret ud til i første omgang at nå Falster. Så regntøjet, det kan godt få lov til at sove længe i morgen.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.